0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
1: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravtsjenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Kanadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: P4 nætter hele natten.
1: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i af. Så kom du med kærlighed, og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage, nu

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks leder blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for planteavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænden kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der er kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Darlene og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open One.

Tina Dickow sørger for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, oh my favorite game, 6:04 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart, og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lané, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lané som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Albert var det her med Sæt det fri lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det tænker jeg er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

Emma Sehested Høg og aldrig helt nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, "Hvis din far giver dig lov".

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen. For lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6. Og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag. Og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%. Og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven trods store protester blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aften et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: Tell Me var det her på Burnout, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en tirsdag morgen, som hvis du er en læsehest, så er det en rigtig dejlig dag for dig. Og hvordan det lige hænger sammen, det finder vi ud af om et øjeblik. Inden der skal vi lige ud i trafikken, hvor det er Anne-Sophie Kromand, der her til morgen giver os et overblik.
3: Og i dag så er der ro på trafikken fra morgenstunden. De første mindre fartdygtige er godt nok begyndt at dukke op, men langt de fleste steder, der kører det altså stadigvæk godt. Og jeg har heller ikke hørt om nogen andre problemer indtil videre.
0: En blød start på morgenen. Og en blød start kan jo også være, hvis man sætter sig og slapper lidt af med en god bog. For i dag er det nemlig International Læsedag. FN's Internationale Læsedag.
4: Og den har købet jubilæum, den har 60-års jubilæum, den blev første gang afholdt i 1966. Og det er sådan en dag, der bliver markeret over hele verden, og det gør den for at synliggøre vigtigheden af for eksempel læsning, men også det der med at forstå indholdet af tekster og tal og tegninger, der ligger rigtig meget i det. Og det her med, det er en læsedag, FN's Internationale Læsedag. Det kommer vi altså til sådan stille og roligt at danse om i løbet af morgenen.
0: Det gør vi i hvert fald her. Der skal vi høre fra Scarlett Pleasure og Sharma. Det er Wide Awake. Godmorgen.

0: Wide Awake her, altså fra Charlotte, Scarlet Pleasure og Sharma. Og det er på FM, FN's internationale læsedag. En dag, som verden over markeres for at sætte fokus på læsning og vigtigheden af læsning. Det her med, at man også kan forstå tal, tegninger og sådan noget, der optræder i tekster. Og landet over, der har biblioteker sammensat en masse materiale, som landets folkeskoler de kan bruge i dag. Og så har DSB her i hovedstaden også lavet et samarbejde med 7 kommuners biblioteker om en helt særlig togtur.
1: Det er linje C, der i dagens anledning bliver læselinje. Vi skal lige tale om det der med at læse. Er du et læsende menneske?
0: Jeg vil ønske, at jeg var det mere i hvert fald. Jeg har ikke...
1: Er du ferielæser?
0: Jeg er typen, der tager en god feriebog med.
1: Ja.
0: Men jeg vil ønske, at jeg faktisk kunne sætte... Eller du siger, jeg kunne, for det kunne jeg jo egentlig godt. Men sådan det der med, at jeg prioriterede tiden, når jeg var derhjemme, til at sætte mig med en bog, og så fordybe mig i den bog. Det er jeg ikke så god til at få gjort.
1: Det sker sjældent. Ja. Jeg læser hver dag.
0: Ej, det, ja, du er også en god, men, du er den flittige pige i klassen.
1: Nej, ja, det ved jeg ikke, om jeg er. Men jeg har for vane, at jeg læser hver aften, inden jeg skal sove. Fordi det er en fantastisk måde, synes jeg, ligesom bare lige at få lidt ro på, og så går der ikke så lang tid, så er jeg mega træt, og så lukker jeg, og så sover jeg, og så lukker jeg også mine øjne. For altså, de åbner så igen 6-8 timer senere. Men jeg elsker at læse. Elsker. Lige nu, der har jeg det sådan, fordi jeg læser på min tablet, der kan jeg se, hvor mange procent jeg mangler at læse en bog lige nu. Der mangler, jeg tror, det er 4% af en bog. Så det vil sige, at nu er det op over, at jeg skal til at finde en ny bog. Og jeg er blevet lidt forfatterhusvild. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal gribe i næste gang. Og det er det store problem. Det er lidt ligesom, hvis man har set en rigtig god serie, så man sådan en, hvad skal jeg nu? Nu er jeg hjemløs, nu er jeg ikke nogen serie at se. Så det er min store udfordring lige i øjeblikket med hensyn til at læse. Jeg skal lige have fundet en rigtig god bog eller forfatter, jeg skal have læst noget af.
0: Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi det kan være svært at vælge, når man...
1: Det er mega svært at vælge.
0: Når man skal hive noget ned fra hylderne. Men jo. Jeg er lidt nysgerrig på, altså, er du en læsehest eller ej, dig der lytter med? Jeg har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen, hvor jeg meget simpelt har spurgt, læsehest eller ej, og så har jeg givet 3 valgmuligheder. Man kan sige ja, man kan sige nej, og så er der også den der, at det er kun manualer og brugsanvisninger sådan til nød, som... Så er der jo lidt læsning, men det er måske mere i et nødstilfælde. Du hopper ind i DR Lyd-appen under Live og P4 København, og der giver du altså en stemme.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Og vi har meldinger om et uheld på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det skete mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads, og her skulle bilerne spærre det venstre spor. Også på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning har der været sket et uheld kort før Ishøjudfletningen, men bilerne er i nødsporet.

0: X var det her fra Miss Lee, hvor klokken den er blevet 6:59, og det er på en lidt litterær morgen, for i dag der er det FN's internationale læsedag. Og vi har jo lige sat gang i en afstemning, læsehest eller ej. Men der er jo kommet et lille spørgsmål, som jo faktisk er meget validt. Det er Rikke, der spørger, om lydbøger tæller med. Og som nu jeg føler, at jeg selv udnævnt dommer, jeg vil jo faktisk sige, at en lydbog, det er jo ikke dig selv, der læser. Nu kigger jeg lidt over på dig, Britt.
1: Ja,
0: altså, om du vil være min jury?
1: Jamen, jeg synes jo, hvis man læser en bog, så læser man den med sine øjne. Man læser ikke en lydbog, man hører en lydbog. FN's læsedag blev indstiftet i 1966, hvor der ikke var lydbøger. Jeg tror, vi skal gå med den fysiske bog, eller ikke fysiske bog, men det med at bruge sine øjne, at det ikke handler om lydbøger. Om så man læser bogen på sin tablet, på sin telefon eller på en rigtig bog, det tror jeg sådan set er ligegyldigt. Men det er et meget godt spørgsmål. Fordi er det at læse og høre en lydbog, både ja og nej? Måske mest nej? Det ved jeg ikke.
0: Ja, det er, ja.
1: Men jeg tror, hvis vi taler om læsedag, at læse, det gør man med sine øjne, ikke? Gør man ikke det?
0: Jo. Jeg vil bare lige hurtigt hoppe en tur ind i afstemningen. Bare lige tage en hurtig status. Og det ligner godt nok, der er mange litterære læseheste derude. For 79% af jer, der har været inde at stemme, har sagt ja. Så det er jo i hvert fald en dag for jer, som I kan glæde jer ved. Klokken den er altså blevet 6:58, og der skal vi have et nyhedsoverblik. Men inden da, så skal vi også have noget musik her fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det?

0: Kender du det her fra Kette og Jonah Blacksmith, hvor klokken er 6:55? Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der vokser køen frem mod det uheld, som er sket mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads. Køen møder i omkring 15 Gævninge på nuværende tidspunkt, og uheldet, ja, det skulle stadigvæk spærre det venstre spor. Så propper trafikken også ekstra på Køge Motorvejen i nordgående retning frem mod Ishøjudfletningen. Her har vi nemlig også et uheld, men alle biler holder i nødsporet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået sin første budgetaftale på plads. I aftes der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år, det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet er målet at skabe mere lighed. Pengene skal sendes derhen, hvor behovet er størst, lyder det. Region Østdanmark er en realitet fra den 1. januar. Jeg er glad for, at borgerne demonstrerer, sådan siger Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Egtved, efter der igen i aften er varslet demonstration foran Rådhuset i Helsinge, hvor politikerne skal diskutere de voldsomme besparelser på næste års budget. Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget, og det har skabt røre og borgerprotester. Og dem bliver der lyttet til, lover borgmesteren.
2: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også min forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
1: Der skal spares over 100 millioner, og et af de områder, der er truet af besparelser, det er det sociale område. Hos sociale områder her kan der ifølge administrationen spares på kommunens aktivitetscentre for ældre og sårbare borgere, som ellers er meget populære. Det er især de planer, som borgerne protesterer imod. Men borgmester Trine Egtved kan ikke love noget.
2: Men jeg tror godt, jeg tør sige, at der er en helt klar viden i vores byråd om, at de her aktivitetscenter har en meget stor forebyggende værdi for vores ældre, og det giver en meget stor grad af livsværdi og fællesskab og sammenhold. Og det tror jeg sådan set, at alle i byrådet er fuldstændig opmærksom på.
1: Og så østpå til Helsingør, for et bredt flertal i Helsingør byråd stemte i aftes for at nedlægge forbud mod byggeriet af en moské, skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der med 20 mandater sikrede sig et flertal og kunne stemme forbuddet igennem. De radikale, Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Den nye moské var beregnet til at blive skulle have været placeret lige ved siden af den allerede eksisterende på Engvænget, og forbuddet det er begrundet med de trafikale udfordringer, der allerede eksisterer ved den nuværende størrelse moské. Skyet vejr i perioder, regn eller byer hen over middag, kan de blive ret kraftige. Op til 19 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Forvandling her fra licensen. Klokken den er blevet 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
2: Og vores sms, den er jo åbent døgnet rundt. Man er altid velkommen til at skrive KBH, lave et mellemrum, og så skrive sin besked og smutte den afsted til 12:12. Og det er der så flere, der har gjort. Blandt andre Ole, som skriver med hensyn til vores afstemning i det her lyd, at den er jo altså ikke valid, og han mener at vide, at hovedparten af vores lyttere kører bilen nu og altså ikke kan bruge appen. Og lad os bare sige, den afstemning, vi har lavet det her lyd, den er hverken valid, videnskabelig eller noget. Vi er bare nysgerrige efter, hvor mange der egentlig læser, fordi det er FN's læsedag. Men jeg overvejer faktisk lidt, om vi skal slette vores afstemning og lave en ny, fordi Joy fra Solrød skriver, at hun er lidt ked af, at lydbøger ikke er med i afstemningen, fordi der er jo både blinde og svagtsynede, som har svært ved at læse bøger. Og vi fik jo altså også en sms fra Rikke lidt tidligere, der skrev, hey, hvad med de der lydbøger? Er det ikke også at læse? Så spørgsmålet er, om vi skal lave en ny afstemning i det her lyd. Jeg er lidt der, hvor er det det, vi gør, eller hvad?
0: Jo, men ved du hvad, jeg synes
2: fordi
0: da godt...
2: Fordi vi kan godt være omstillingsparate og agile.
0: Det kan vi da, fordi nu...
3: Vi skal lige være sikre på, at chefen hører efter, når det er, der er snart er lønforhandlinger. Vi er både omstillingsparate og agile, og vi gør og retter ind efter lytterne.
0: Jeg tror, det er det, man i, på nogle for, områder af forskning vil kalde for stepstone. Nu har vi fundet ud af, at der er mange, der læser. Det kan vi se i afstemningen.
2: Ja, vores valid. Ikke valide
0: afstemning. Ja. Så kan vi prøve at brede den ud,
2: så
0: vi lige laver en...
2: Skal vi gøre det?
0: Det synes jeg, vi skal.
2: Okay. Så mens du så skal høre noget musik, så laver vi så en ny afstemning, og så... Ja, så det vi gør.
0: Ja, vi følger op på den.

0: Hey That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Vores afstemning omkring læsning part 2, den er lige på trapperne.
1: Godt at høre.
0: Ja, men inden da, så skal vi lige noget andet. Fordi det er den tid på året, hvor der skal planlægges, hvad der skal bruges af penge til næste år. Og ikke mindst også på hvad. Måske det også er snakken hjemme hos dig, men det er bestemt snakken og diskussionen, der går i kommunerne.
1: I Gribskov Kommune, der er det skabt røre og borgerprotester, at kommunen skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget. Et af de områder, der er i fare for at blive ramt, er en sparekniv. Det er det sociale område, dermed for eksempel mennesker med handicap og socialt udsatte. I onsdags, der demonstrerede ca. 200 foran Rådhuset, og i aften, der er de altså klar at der igen. Og en af dem, det er Kirsten Nielsen, der er frivillig i Gribskov Seniorcenter og næstformand i Brugerrådet. Hvorfor demonstrerer du mod besparelserne i Gribskov Kommune, Kirsten Nielsen?
2: Fordi vores seniorcenter er så vigtigt et sted for vores 700 medlemmer. Det er et sted, hvor der er et frirum, og vi modvirker ensomhed og mistrivsel. Og mange får nye venskaber deroppe. Det er et uvurderligt godt dejligt sted. Så vi kæmper for at få lov at beholde det, og vi kæmper for at få lov at beholde vores ledere, som også er en del af det, der er på spareplanerne. Vi kan ikke undvære en leder med 700 medlemmer.
1: Der er jo over 100 millioner kroner, der skal spares på næste års budget. Der er jo nogen, der skal holde for.
2: Det ved jeg godt. Det ved jeg godt, og alle kæmper selvfølgelig for deres. Men i og med, at ensomhed det er noget af det værste, der findes for ældre mennesker, så kæmper vi for, at vores brugere stadig får lov til at være der. Den anden dag, der var en dame, der stod op og sagde, hvad skal vi gøre, hvis vi mister vores andet hjem med tårer i øjnene, så vi ved, at det er så vigtigt, at vi har vores sted.
1: Hvor meget tror du, at protesterne nytter noget, og det er, at de går i demonstration foran Rådhuset i aften?
2: Jeg ved, at byrådspolitikerne de lytter til os, og vi gør jo andet end det. Vi har også lavet høringssvar, vi har lavet underskriftsindsamlinger, og vi møder op igen i aften, når der skal være byrådsmøde. Så de skal ikke være i tvivl om, at vi kæmper for vores sag.
1: Sagde Kirsten Nielsen, tak skal du have, frivillig i Gribskov Seniorcenter og næstformand i Brugerrådet.
0: Og demonstrationen foran Gribskov Rådhus, den begynder altså i aften, når klokken den bliver 18. Nu skal vi have lidt musik her fra Kasper Winding og Lars Muhl. Det her, det er Sjæl i Flammer. Klokken, den er blevet 14 minutter i 7.

0: special i flammer, altså her fra Kasper Winding og Lars Muhl. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads. Ja, der er bilerne fra uheldet kommet i nødspor, så begge spor er farbare, og det betyder også, at køen den er løsnet en smule. Men der er stadigvæk ekstra køkørsel, og den møder du omkring Torkelstrup Resteplads. Samtidig med det, så er Lindenborgvej et godt brugt alternativ til motorvejen, og derfor har der også samlet sig rigtig meget kø. Det er frem mod Gævninge by, og så igen fra Svogerslev, og på nuværende tidspunkt kører du på motorvejen, så kan du altså ikke længere betale sig at køre fra. Så er der Køge-Bugt motorvejen i nordgående retning kort før Isar-udfletningen. Der fortsætter trafikken med at proppe ekstra på grund af et uheld i nødsporet. Det er altså særligt de to spor til højre. Jer, der skal videre mod motorring 4, at trafikken propper mest. Ikke mindst så har jeg en melding fra Frederikssund motorvejen i udadgående retning kort før motorvejskryds Ballerup. Her ligger der nemlig en større palle, et eller andet, som ligger halvt i det højre spor. Det skal I lige sørge for at komme udenom.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
5: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel.
4: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Sienna Spyro her på Material Lover, hvor klokken er 7:09, og det er altså for læsehestene en rigtig, rigtig god dag. En dag lige i din ånd, for i dag er det nemlig FN's internationale læsedag, som altså markeres den 8. september hvert år for at sætte fokus på vigtigheden af læsning. Og det er blevet markeret siden 1966, så der er altså tale om et 60-årigt jubilæum. Og vi lovede jo, at vi lige ville køre en runde to på vores afstemning, fordi der skulle selvfølgelig også være plads til lydbøgerne.
1: Ja, så dem overså vi jo i første omgang, og så heldigvis så har vi jo sådan nogle fremragende mennesker, der lige kan prikke os i siden, den der stive pegefinger lige ind mellem ribben og sige, hey, de der lydbøger, hvor de hen? Det har du fuldstændig ret i. Dem skal vi da med. Så nu har vi lavet en ny afstemning, der ligger i det her lyd, hvis du har lyst til, og det er hverken valid eller videnskabeligt noget som helst. Det er bare en afstemning, og det er bare for, at vi lige kan lodde stemning med hensyn til, om der bliver læst eller ikke læst derude. Måske bliver der læst eller hørt lydbøger. Og så skal vi en tur med linje C på IS-togsnettet lidt senere, for det er nemlig i dagens anledning blevet en læselinje.
0: Det er nemlig DSB, der er gået sammen med biblioteker fra 7 forskellige kommuner langs linje C, så for at samle de her gode læseoplevelser i toget, og netop det her med at skulle læse og have gode oplevelser omkring det, er det noget, du har? For jeg er også lidt nysgerrig. Nu kører vi vores afstemning, men jeg vil også rigtig gerne høre, hvordan har du det med læsning? Er du glad for det? Er det noget, du gerne vil sætte mere tid af til? Eller er det simpelthen noget, du bare siger, nej, det er ikke lige den form for underholdning, som du foretrækker? Det vil jeg rigtig gerne høre på en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH, og så fortæller, hvad dit forhold er til læsning. Og du må selvfølgelig meget gerne skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. For igen, vi er lidt nysgerrige på de her læsevaner her på FN's internationale læsedag. Og mens du sender din sms afsted, skal vi høre fra Train. Det her er Drops of Jupiter.

0: Nå, vi skal lige hurtigt se på, hvordan den her læsestatus den ser ud. Charlotte i Snekkersten har skrevet, jeg er altid i gang med en lydbog. I bilen, rengøring, alene hjemmetid. Jeg læser for langsomt, så en lydbog er rigtig godt. Mest krimier og biografier. Det er jo virkelig dejligt at høre, at der er nogen, der sætter pris på en god bog. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan du har det med det her læsning. Send det til os i en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH og også skriver, hvem du er. Og ja, undskyld, Britt.
1: Og så sender du den afsted til 1212.
0: Ja, det er da rigtigt. Undskyld, ved du hvad. Det skal du i hvert fald. Lige om lidt, så skal du også have en radioavis, når klokken den bliver 7. Op til den. Tænk om her fra Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige, kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilit og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: break my heart.
1: Du er lige var det her på Break My Heart.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
1: Og det er også på en morgen, hvor vi er hoppet en tur ud på boghylden, for der er dejligt meget litteratur, som spreder lidt glæde ude hos jer. Det skal vi dykke ned i lige om et øjeblik. Først så skal vi lige en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromand.
4: Der er stadigvæk rester af kø på Holbækmotorvejen i retning mod København. Der er fra omkring Gævninge af, og det skyldes et tidligere uheld mellem Gævninge og Kornerup Resterplads, og her skulle bilerne stadigvæk være i nødsporet. Så har vi Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Der er sådan set nede i fart fra omkring Solrød Syd, men det bliver ved med at proppe ekstra frem mod Ishøjudfletningen, særligt i sporene mod Motorring 4, og det skyldes især et uheld, vi også har holdende her i nødsporet. Generelt så er der godt med biler på vej, så flere af de sædvanlige morgenkøer, de har også taget plads i morgentrafikken.
5: Og Kromand, inden vi slipper dig,
4: ja,
5: læser du andet end vejkort?
4: Ikke så meget, nej. Det er jeg ikke så god til.
5: Det er i orden. Annette i Måløv har sendt os en sms, hvor hun skriver, min mand og jeg læser hver eneste aften, når vi kommer i seng, og det er i rigtige bøger. Ikke noget med digitale bøger eller lydbøger, man kan næsten høre. Pum, pum, pum, pum. Og det er grunden til, at vi spørger om det. Det er, fordi det er FN's internationale læsedag. Det tænder, der skal vi ud og køre med tog. For linje C i S-togsnettet er i dag omdøbt til læselinjen. Der vil være forfattere. Du kan få nogle bogtips. Du kan også få højtlæsning. Du kan få en masse med på vejen. Det skal vi lidt senere på morgenen, men der er kommet masser af sms'er.
1: Lea fra Glostrup skriver, jeg elsker en god bog. Altid paperback. Gerne en selvhjælpsbog eller en ungdomskærlighedsbog.
5: Henriette Farmer skriver, da jeg var barn, der læste jeg rigtig mange bøger. Det var så hyggeligt. Nu lytter jeg til lydbøger så ofte sådan muligt, når jeg skal slappe af, når jeg sidder i bussen eller når jeg handler. Det giver en dejlig ro, men jeg læser også stadigvæk lidt almindelige bøger i weekenden.
1: Og så er der Lone i Tune. Jeg har altid gang i 3-4 bøger ad gangen. Læser mange krimier, men også meget faglitteratur og biografier. Jeg lyttelæser også. Jeg elsker at læse. Og juhu, om lidt skal jeg hen til mine søde, læseglade unger i 4. A på Sankt Josefs skole i Roskilde have læsningens dag. Du kan stadig nå at melde ind med, hvordan du har det med læsningen. Det skal du sende os i en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. Vi vil rigtig gerne høre, hvem du er, og hvor du lytter med fra, og altså, hvordan du har det med læsningen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Don't Speak, altså her fra No Doubt. Og det er på den internationale læsedag, FN's internationale læsedag. Og derfor er vi jo lidt nysgerrige på, hvordan du har det med at læse. Og det har vi netop spurgt jer om, og Helle i Bagsvær, hun skriver, jeg elsker at læse bøger, har læst siden jeg var barn, foretrækker en fysisk bog, men på ferien er det lettere med 5 bøger på telefonen. Eneste minus er, at det tager på nattesøvnen.
1: Til gengæld, så er de ikke så tunge. Vi har lavet en afstemning i det her lyd, hvis du har lyst til at være med. Der kan sige, der er rigtig mange læseheste. Der er 51%, der siger ja til at være en læsehest. Der er 35%, der siger ja, men jeg vælger lydbogen. Og kun 10%, der siger nej. Og det er heller ikke så mange sms'er. Faktisk ikke den eneste, så vidt jeg kunne se, fra folk, som ikke læser. Til gengæld, nu skal vi lige en tur til Holte til Johanne. Godmorgen, Johanne.
2: Godmorgen.
1: Det er jo et hjem fyldt med læseheste.
2: Ja, vi kan i hvert fald godt lide at læse herhjemme.
1: Hvad læser I?
2: Jamen, vi læser rigtig meget børnelitteratur. Vi læser noget Villas fra Valby og noget Vitello og det forskellige. Det bliver også nogle voksenbøger engang med dem også. Så det er dejligt.
1: Og du har en datter i anden klasse?
2: Jeg har en datter i anden klasse.
1: Men så skriver du Prop og Bertha. Det er som lydbog. Hvorfor?
2: Jamen, der ligger jo nogle lydbøger. Og det mener det forfatteren selv, der læser dem op med en rigtig dejlig indgivelse. Og der er både Den Vemmelige Heks og både Prop og Bertha stemmer, som han bare gør rigtig godt. Så man selv som voksen bliver lidt grebet af stemningen.
1: Så den er et hit?
2: Ja, den kan jeg altså anbefale, hvis man ikke har hørt dem.
1: Er du selv i gang med en bog i øjeblikket?
2: Jamen, jeg har faktisk fået anbefalet en bog med veninde, som jeg lige faktisk skal have med i toget nu. Men, og det er vist noget ungdomslitteratur. Jeg kan ikke engang huske rigtigt, det hedder The Deal. Så nu må jeg se, hvad det er for noget. Det skulle vist være noget for noget juicy for de unge.
1: Jamen, rigtig god læselyst, Johanne. Ved du hvad, vi lader dig komme videre til madpakke og alt muligt andet. Så hopper vi en tur til Greve. Godmorgen, Olav.
3: Ja, godmorgen.
1: Du læser science fiction.
3: Ja.
1: Og ikke bare science fiction, men også science fiction på engelsk. Hvorfor?
3: Ja, primært fordi meget af det faktisk ikke er oversat. Altså, det er gode ting. Nogle gange finder det vej til Danmark, og så læser jeg også de oversatte ting, selvfølgelig. Og det var den måde, jeg startede på for mange, mange år siden, at læse de oversatte ting. Men i dag er det ikke ret mange ting, der bliver oversat. Og så kan man læse det. Når man kan læse det på engelsk, så får man jo de rigtige med, ikke?
1: Og så har du netop læst en drengebog, som du læste for mange år siden. Den har du lige genlæst. Hvorfor?
3: Jamen, jeg havde bare lyst. Jeg var kommet i tanke om den for et stykke tid siden, og tænkte, jeg kunne huske dengang, at det var spændende, at jeg har læst mine teenageår, tænker jeg. Jeg kunne godt tænke mig at genfinde den, og jeg har sådan let efter den. Så har jeg ønsket den til min fødselsdag her i sommer, og min sødkæreste, hun har simpelthen fundet den på den antikvariat, og nu har jeg lige læst den, og den var præcis så spændende, som jeg husker den. Altså, selvfølgelig er det noget andet at læse, det var ikke en børnebog, det var en ungdomsbog. Men den var spændende. Det var sjovt at genlæse den.
1: Så Ambulancefly Otter 3-2 kalder, den holder stadigvæk i 2026.
3: Ja, bestemt. Jeg kan godt
1: anbefale. Olav, tak fordi du ville dele ud af din læselyst.
3: Det var slet.
0: Jeg vil jo sige, det her med, at Johanne jo nævner, at hun skal have en bog med i toget. Yes. Det spiller jo meget godt ind i, at vi har sendt vores reporter Elias Gudballe Schmidt ud med den læselinje, der er. Det er 8.43, at vi skal en tur med den.

0: Teddy Swims her på Mr. Know It All. Og nu skal vi vist til lidt af en nyhed, Britt.
1: Vi har et stykke breaking news fra Zoologisk Have. Åh, det lykkedes heller ikke denne gang. Selvom pandadamen, hun har ligget i sin fødekasse i lang tid, hun har ligget og råhygget sig, så kommer der ikke nogen pandaunge. Københavns Zoologiske Have har udsendt en pressemeddelelse. De forsøgte jo i år at intimidere, fordi de har jo ikke været så gode til at... You know.
0: Yeah.
1: Så i år, der tænkte man, nu prøver vi ligesom at hjælpe det lidt på vej. Det virkede jo egentlig også til måske, at når man så lå hun jo der og hyggede sig i sin... Rugekasse er det jo ikke, fordi hun ligger jo ikke æg, men altså, du ved, sin fødekasse, ikke? Men nu siger de, der er simpelthen ikke noget. Nu vil Københavns Zoologiske Have så evaluere forløbet. Jeg ved ikke lige, hvordan de vil gøre det. Det skal vi også følge. Og så, vigtigt, ifølge Zoologisk Have, så har hun det godt.
0: Ja.
1: Men ikke nogen.
0: Ej, at forglemme.
1: Ikke nogen unge.
0: Ja. Det kan være bedre held næste år. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
2: På Øresundsmotorvejen i retningen mod Avedøre, der er der i øjeblikket noget køkørsel mellem Tårnby og Ørestad. Det skyldes, at Vejhjælp spærrer det højre spor, mens de prøver på at få styr på et brøndæksel. Så har vi stadigvæk Køb-Buk-motorvejen i nordgående retning. Der er ekstra morgenkø, og det er fra omkring Solrød Syd og frem til Ishøj. Og det ser ud til, at der fortsætter med at være et uheld i nødsporet kortfærd Ishøj-udflætning, som får det til at køre en smule langsommere, særligt for jer i sporene mod Motorring 4. Vi har også stadigvæk ekstra kø på Holbæk-motorvejen i retning mod København. Nu er det fremkring Torkelstrup Resteplads og så frem mod Kornerup Resteplads. Og det skyldes jo altså blandt andet også et tidligere uheld, vi har haft mellem Gævninge og Kornerup.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Den nye store region, Region Østdanmark, har nu fået sin første budgetaftale på plads. I aftes der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen, kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
2: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores Region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale, der bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Og det er for at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet, men det betyder ikke, at alle os i den tidligere Region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
2: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører vores både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i hovedstaden og det gælder i den nuværende Region Sjælland og dermed i hele Region Østdanmark.
1: Region Hovedstaden og Region Sjælland flytter sammen i den nye Region Østdanmark fra 1. januar. Et bredt flertal i Helsingør Byråd stemte i aftes for at nedlægge et forbud mod byggeriet af en moské, det skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighedsråd for menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig, at flertallet kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge ved siden af den allerede eksisterende på Ingvænget. Men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan. Så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og få lavet en ny lokalplan.
1: Men forbuddet betyder ikke, at den eksisterende ikke skal have lov til at være der, siger Benedikte Kær.
3: Der ligger en moské i dag, og der er jo ingen, der taler om, at skulle fjerne den moské, der er. Det, vi taler om, det er, at de gerne vil nærmest lave den 3 gange større end det, der er i dag. Og der kan vi jo se, at allerede med den aktivitet, der er i dag, så er der belastninger af infrastrukturen.
1: Det Radikale Venstre, Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Og forbuddet mod byggeriet, det store byggeri, blev modtaget med protester og trusler om en markant erstatningskrav fra den muslimske fond, der hedder Dikav-fonden, det skriver Helsingør Dagblad. Skydet vejr, der kommer også kraftige regnbyger op til 19 grader og en jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Vi bliver lige nødt til at afbryde musikken.
1: Fordi det, der sker lige nu, det er, at vi tester her i DR vores beredskab. Det betyder, at vi skal forlade studiet, Birk og jeg. Det næste stykke tid, der kommer der til at høre musik, og så er vi tilbage igen, når den her øvelse, vores beredskabsøvelse, den er gennemført.

her er P4 Trafik. Vi har nu meldinger om et nyt uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og det er sket kort efter 28 Greve C. Højre spor er spærret.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

her på P4 Trafik med et overblik over morgentrafikken. Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der har vi fortsat et uheld mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord. Bilerne skulle spærre det højre spor, og der er redning på vej. I forvejen så er der godt med morgenkø fra omkring Solrød Syd og frem til Ishøj. Og kort før Ishøjudfletningen, der skulle vi stadigvæk have et uheld i nødsporet, som altså også giver anledning til noget ekstra propperi. Så har vi Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre. Der er fortsat kø mellem Tårnby og Ørestad, fordi Vejhjælp spærer det højre spor. Der er problemer med et brøndæksel, og seneste melding det er, at det kommer til at tage noget tid. Så har vi også netop lige fået en melding ind fra Fredensborg, rute 6. Der er sket uheld omkring Jernbanevej. Politiet de er netop landet på stedet, og seneste melding fra dem det er, at der skulle være helt spærret i begge retninger. Så det ser ud til, at I skal ud og finde en alternativ rute, hvis du altså skal igennem Fredensborg på rute 6.

0: Jamen, vi er simpelthen tilbage.
1: Vi har lige gennemført en evakueringsøvelse, men nu er vi tilbage igen, og vores beredskabsøvelse er slut.
0: Det er den. Vi skal have lidt musik her fra Lasse Skriver, Everyday Life, og så kører programmet altså videre som planlagt.

0: Everyday Life her fra Lasse Skriver, hvor klokken er blevet 7:07. Og hvor vi nu skal fortsætte lidt af det spor, vi startede lidt tidligere, det er nemlig FN's internationale læsedag i dag. Og vi har haft gang i en afstemning, som så udmundede sig i en ny afstemning, fordi vi jo selvfølgelig også lige skulle have lydbøgerne med. Og der er altså dejligt meget glæde omkring det her med at læse. Der er 53% af jer, der har været inde i vores, nu skal vi lige huske at sige, ikke valide, ikke videnskabelige undersøgelse, men vores nysgerrige forespørgsel. Der er 53%, der har sagt ja. 31%, der har sagt ja, men vælger lydbogen, så der er jo rigtig mange, der viser, at læsning, det er noget, der fylder lidt hos dem.
1: Og Janne fra Hillerød sendte os tidligere på morgenen en sms, hvor hun skriver, at jeg har altid været glad for at læse, men nu hvor jeg kører med S-tog, så vælger jeg lydbogen, fordi så er jeg headset på for at slippe for larmen i toget. Det er en super løsning med lydbogen, så det er enten lydbog, skriver Janne, eller også så er det radio, og det kan vi jo godt lide at høre, det med radioen.
0: Og når vi nu er i toget, så har vi jo faktisk, eller havde vi jo en aftale med Niels Otto Fisker, der er kommunikationsdirektør i DSB. Vi har fået den rykket, så vi skal nok høre fra ham, og det er fordi, at man på S-togets linje C er DSB gået sammen med 7 forskellige kommuners biblioteker for at sætte fokus på de her læseoplevelser, særligt også i toget. Og udover Niels Otto Fisker, så skal vi også høre fra vores reporter, det er jo kommunikationsdirektøren, vores reporter Elias Godballe Schmidt, som vi sender med den såkaldte læselinje. Så der er stadig en masse god litteraturstof på vej til dig. Her skal vi høre fra The Minds of 99 på det nummer, der hedder Under din sne.

0: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
0: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
0: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lav blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
0: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
0: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt regne ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her til tonerne fra Don't Worry, så blev klokken 8:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en tirsdag morgen, hvor der også har været en del at se til ude i trafikken, så vi skal have en status, og det er Anne-Sophie Krohmann, der giver os den.
3: Vi har lige fået en melding ind fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, for lidt før 30 Solrød Nord, der skulle holde en havereret lastbil halvt i det højre spor. I forvejen så er der morgenkø på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra omkring Solrød Nord. Og udover morgenkø, ja, så har det altså også skyldtes et uheld, vi har haft mellem Greve C og Greve Nord. Men her er de heldigvis kommet videre, så alle spor er farbare. Til gengæld lidt længere fremme, kort før Isøjudflætningen, ja, der har vi altså stadigvæk et uheld i nødspor, som får trafikken til at køre ekstra langsomt forbi, særligt i sporene mod Motorring 4. Kø har vi også på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Det er mellem Tårnby og Ørestad, og skyldes at Vejlep stadigvæk spærrer det højre spor i forbindelse med problemer med et brøndæksel. Og i Fredensborg, ja, der arbejder redningen stadigvæk ved et uheld på rute 6, som er sket lige omkring Jernbanegade. Seneste melding fra politiet er, at der stadigvæk skulle være helt spærret i begge retninger, og det giver ekstra kø, særligt for jer, der kommer fra Helsingør siden af.
4: Uanset om du bor i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, så er fremtiden den samme. Vi kommer alle sammen til at bo i Region Østdanmark, der bliver oprettet fra 1. januar. Den første budgetaftale for den her nye store region er en realitet. Og det betyder ekstra midler til den sydlige og vestlige del af den nye store region, altså Sydsjælland og Vestjylland. Hvad betyder det for os, der bor her i det, der så bliver den gamle Region Hovedstaden? Ja, det skal vi tale med Lars Gårdhøj om, som er socialdemokratisk formand for det nye regionsråd og sidder som formand for Region Hovedstaden.

0: Be Her her fra Ella Langley, hvor klokken er blevet 13 minutter over 8. Om 3 måneder, der kan du sige, at du bor i Region Østdanmark. En ny virkelighed venter, og den første budgetaftale for den nye storregion er nu en realitet. I aften satte næsten alle partier i det midlertidige regionsråd deres underskrift på det nye Region Østdanmark budget. Undtagelsen var Dansk Folkeparti.
1: Aftalen tilfører fra næste år lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedstilbud i regionens sydlige og vestlige områder, altså af den nye Region Østdanmark, det vil sige det Sydsjælland, Lolland Falster og så også det vestlige Sjælland. Formålet er at mindske forskelle i sundhedsydelserne på Sjælland. Lars Gårdhøj er socialdemokratisk formand i det nuværende Region Hovedstaden og også for det nye regionsråd. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Den her budgetaftale skal danne grundlag for den kommende store region Østdanmark. Hvordan vil man mærke det her budget, hvis man bor i hovedstadsområdet i den gamle Region Hovedstaden?
2: Det er et utroligt stærkt budget, vi har blevet enige om sent i går aftes. Og jeg tror, borgere rundt i hele Region Østdanmark vil være glade for at se den forskel, den kommer til at gøre. Fordi forskellene, de er blevet for store. Dem skal vi udligne. Det har vi talt meget om i mange år. Nu gør vi noget ved det. Og så er det klart, at når der skal løftes og styrkes meget i den nuværende Region Sjælland, så kunne man da godt tænke, om går alle kræfterne så derud? Ja, det gør de selvfølgelig på en måde, men det er jo ikke alene det billede, der er tegnet, fordi psykiatrien, den styrker vi markant med det her budget, og det er jo børne- og ungepsykiatrien, og det er jo en udfordring i hele regionen og i hele landet, nemlig at få ventetiderne ned og få hjulpet nogle flere børn og unge noget tidligere, så de måske ikke skal ind i børne- og ungepsykiatrien. Så der er både noget, der handler om Region Sjælland, den nuværende Region Sjælland, men der er altså også noget, der handler om den nuværende Region Hovedstaden. Men det er både og.
1: Men når nu man tilfører altså 750 millioner kroner ekstra til sundhedstilbud i det, der er vores nye store region, altså Lolland, Falster, Sydsjælland, Vestsjælland, er det her så mere et budget for den gamle Region Sjælland, end det egentlig er også for Region Hovedstaden?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det her det er et budget for den nye fælles Region Østdanmark, og den kan man sige er født med nogle udfordringer. Der er nogle steder, der skal løftes. Det har vi vidst fra starten af. Det var også en bunden opgave med sundhedsreformen, at der, hvor forskellen er blevet for store, der, hvor man ikke får det samme gode tilbud som så mange andre steder, blandt andet i hovedstaden, ja, der skal der løftes, og det gør vi altså med det her budget.
1: Men hvordan kan I være sikre på det?
2: Det er jo trods alt ikke alene hovedstaden. Det er jo også, når man kigger på kan man sige, yderområder i den nuværende Region Hovedstaden. Det kunne være Bornholm. Der går vi faktisk også ind og styrker med det partnerskab, vi har for at styrke sundhedstilbuddet der. Og det kunne også være lægedækning i andre dele af den nuværende Region Hovedstaden.
1: Lars Gårdhøj, man har jo forsøgt sig tidligere med nogle forskellige øvelser for ligesom også at få sundhedspersonale til at tage sig af Sydhavsøerne til den vestlige del af Sjælland. Det er ikke lykkedes. Hvorfor skal det lykkes med 750 millioner kroner?
2: Jamen, det beror i virkeligheden på den erfaring, vi allerede har nu i indeværende år, fordi vi er jo sådan set startet lidt på reformen, kan vi sige. Vi har koordineret tættere og tættere, og vi kan bare se, at i det sidste år, hvor vi har holdt igen med at ansætte speciallæger på hovedstadshospitaler og har tilført penge i Region Sjælland, der er vi faktisk lykkedes med at rekruttere omkring 100 speciallæger flere på de sjællandske hospitaler. Ligeledes kan vi se med nogle af de penge, der ligger i reformen, som vi har til at rekruttere praktiserende læger til store dele af Region Sjælland, der er faktisk kommet 40 nye praktiserende læger på plads i løbet af et års tid. Så når vi gør det samlet og også har økonomien til det, så er jeg sikker på, at vi kan løse.
1: Også syd for Køge.
2: Også det.
1: Lars Gårdhøj, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var en fornøjelse.
0: Region Hovedstaden og Region Sjælland flytter altså sammen og bliver til Region Østdanmark, og det gør de fra den 1. januar. Her hvor klokken er 17 minutter over 8, skal vi høre fra Ronan Keating. Det her er Life is a Rollercoaster.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Jeg kan ikke

0: og tænker på.
1: På Boulevarden var det her fra Skins, hvor vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
2: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, kort før 30 Solrød Nord, der er der en lastbil, der sniger sig afsted halvt i højre spor, og den har sprængte dæk. Vi bliver budt af, at den kører fra ved Solrød Nord. I forvejen så er der kø på strækningen, som du møder før Solrød Nord, som så fortsætter frem til Ishøj, men det kører lige knap så træt som tidligere. Øresunds Motorvejen mod Avedøre, her fortsætter der med at være kø mellem Tårnby og Ørestad, fordi vejhjælp spærer det højre spor. Og så er der godt nyt fra Fredens Rute 6. Her der er nemlig genåbnet for trafikken. Politiet dirigerer trafikken omkring Jernbanegade efter et tidligere uheld.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Det har skabt røre og borgerprotester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner for budgettet for 2027. Politikerne diskuterer i denne tid, hvor sparekniven skal bruges, og et af områderne, der er truet, det er det sociale område. Her kan der ifølge administrationen spares på kommunens aktivitetscentre for ældre og sårbare borgere, som ellers er meget populære. Og administrationens forslag om besparelser der har skabt stærke reaktioner og frustrationer blandt borgere og pårørende. I onsdags der demonstrerede ca. 200 personer foran Rådhuset, fortæller Søs Mølgaard Kærsgaard, der er en del af det sociale tilbud mødestedet i Gribskov og formand for Gribben IF, som er en idrætsforening for sårbare borgere. Og i aften er de klar igen foran Rådhuset.
2: Der vil vi dukke op til byrådsmødet, de har med vores små, ikke vores helt store skilte, men med vores små skilte, og så sidde og lytte, så de kan se, hvor bekymret vi egentlig er, så vi ikke bare gemmer os bag vores ord.
1: Søs Mølgaard Kærsgaard finder det urimeligt, at der skal skæres i velfærden for kommunens sårbare og ældre. Borgmester Trine Egtved, der er valgt for de konservative, anerkender, at Gribskov-borgerne protesterer mod spareplanerne og lover, at der bliver lyttet til protesterne.
3: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også med en forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
1: Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået sin første budgetaftale på plads i aftes. Der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
4: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene er blevet alt for store i vores Region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale, der bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af den nye region fra næste år. Og det er for at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet på Sjælland og Sydhavsøerne. Men det betyder ikke, at os, der bor i den til den tid tidligere region Hovedstaden, bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
4: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i Hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
1: Region Sjælland og Region Hovedstaden slår pjalterne sammen fra den 1. januar. Skyet vejr og perioder med regn eller byer, de kan være kraftige, op til 19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
2: Og vi skal jo til et dagligt indslag, vores clickbait-quiz, og vi skal gøre det en... Nu siger, ikke fordi vi skal forhaste noget, men vi har jo et tog, vi skal nå, så lad os kaste os ud i vores lille quiz.
1: P4.
0: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er simpelthen mig, der har været en tur på DR.dk, fundet to historier, og så skal vi lige se, om du ud fra en lille clickbait-overskrift kan gætte, hvilke historier der er tale om.
0: Nummer 1.
2: Bare rolig, dine muller er der endnu.
3: Jamen, det handler jo selvfølgelig om kongeskibet, der var vej mod... Nej, det var ikke det. Dine muller er der endnu. Fisk.
2: Det er simpelthen lidt godt nyt til dem, der synes, det har været lidt svært at komme i gang med træningen her efter sommerferien. Ja. Der er simpelthen en muskelbiolog, der er ude at sige, at det føles altså værre, end det er. Så man skal bare holde gejsten oppe. Man har ikke mistet alle sine muskler hen over sommeren. Så det er lidt positivt til dem, der måske synes, det har været lidt svært at komme i gang.
3: Og det fede er jo også, der er noget, der hedder muskelhukommelse.
2: Lige præcis.
3: Det kan man også lige sætte sin lid til.
0: Nummer 2.
2: Her vil jeg lige prøve at gøre mig selv en lille smule utilpas, fordi jeg skal nemlig prøve at synge. Solen er så rød, mor. Hvad sker der? Ja, det er simpelthen overskriften til dig. Ej, er du stum, fordi du ikke ved, hvad det er for en historie, eller fordi jeg synger så dårligt?
3: Blown away. Jeg ved det simpelthen ikke. Du er nødt til at...
2: Det er simpelthen, fordi man i dag, både da der var solopgang, men også når der var solnedgang i aften, kan se en flot rød himmel, fordi der simpelthen er sand fra Sahara, der trænger ind over Danmark i dag.
3: Åh gud, det er også noget, der lægger sig på alle biler og sådan noget. Det skal man lige være opmærksom på. Man kan komme ud til en meget støvet bil, og så bliver der kø ved alle vaskehallerne.
2: Ja, så hvis man gerne vil se den, så er der solnedgang her i København kl. 19.47 i aften.
3: Og det var 19.47.
2: Ja, lige præcis.
1: DR Clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: I knew it, I knew you, her fra Taylor Swift, hvor vi nu skal en tur med toget. For i dag er det International Læsedag, FN's officielle læsedag. Og i den forbindelse, så har DSB indsat en læselinje, som helt nøjagtigt er linje B, eller linje C, undskyld, fra Klampenborg til Frederikssund.
1: Ja, det er på den strækning, at der er lavet den her læselinje. Der er opstillet nogle midlertidige biblioteker på 7 stationer langs linjen. Der kan du bare lige tage en bog, tage den med på rejsen. Du behøver ikke aflevere den igen, altså der, hvor du tog den. Du kan bare aflevere den, hvor du står igen. Og Elias Gudballe-Smith, du er jo på Klampenborg station klar til at tage det her læsetog.
2: Ja, C-linjen er pyntet med bøger i vinduet, og i hver ende af toget, så står der, vi læser med store røde bogstaver. Toget skal lige til at køre fra perronen her på Klampenborg station om et minut, kan jeg se. Og herinde i S-toget, der ligner det indtil videre en ret normal tirsdag formiddag. Lige nu er der faktisk ikke så mange mennesker herinde i toget, udover et par kontrollører, men jeg har hørt, at der skulle komme en hel børnehave på Hellerup station, hvor de skal have noget oplæsning. Så når der kommer nogle flere læsehester ind senere, så håber jeg, at jeg kan få fat i en af dem, og så vil jeg spørge lidt ind til, hvad de får ud af at læse her i toget.
1: Så du har altså lommerne proppet med gulerødder, men der er ingen læseheste at fodre dem til endnu?
2: Præcis. Så det bliver spændende.
1: Ja, det bliver ret interessant i virkeligheden. Elias, vi vender tilbage til dig lidt senere. Skal vi aftale, at det sådan om en halv times tid noget i den stil?
2: Ja, det gør vi.
1: Det gør vi til linje C, som ligger mellem og kører mellem Klampenborg og Frederikssund, der altså i dag er læselinje.
0: Ja, og det er på stationerne Frederikssund, Stenløse, Ballerup, Herlev, Vandløse, Flintholm og Hellerup, at du kan låne bøger.

0: Her fra Dodo and the Dodos, vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, her fortsætter der med at være ekstra kø mellem Tårnby og Ørestad. Og det er fordi Vejhjælp fortsat spærrer det højre spor kort før Ørestad, fordi der stadigvæk er problemer med et brønddæksel. Til gengæld ja, så er det lettet lidt på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Den havrede lastbil med sprængt dæk, ja, den har fundet vej til frakørsel 30 Solrød Nord, og den har også eller i gang med at fundet assistance. Det betyder også på Køge-Bugt-motorvejen, der kører det mest tæt fra omkring Karlslunde Resteplads og til Ishøj. Og det er altså den sene morgenmyldretid, der er på spil, og det er den sådan set flere steder, men det bliver langsomt bedre. Vi skal også lige runde trafikken i Fredensborg, for på rute 6, der bliver trafikken stadigvæk dirigeret af politiet omkring Jernbanegade. Det er efter et uheld, men det værste kø er løsnet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Festen med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Hjem til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Sophie Ellis Bexter her på Murder on the Dance Floor, hvor klokken er blevet 9:04, og der skal du have en radioavis og opdateres på det seneste nye både fra ind- og udland. Op til radioavisen, så skal vi høre fra Cutting Crew her på I Just Died in Your Arms.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge i blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på, jamen det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt have rendt ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: P4. Du lytter til til P4.

0: Hjem fra fabrikken her fra Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 8:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en morgen, hvor vi har haft øjnene rettet mod bøgerne, og i særdeleshed også de bøger, der er ude på skinnerne. For det er helt normalt at se sine medpassagerer i S-toget sidde med snuden i mobilen. Men i dag er linje C mellem Klampenborg og Frederikssund en læselinje, for det er FN's internationale læsedag, hvor du kan møde forfattere, der har højt læsning, og du kan også få en boganbefaling med på vejen.
3: Så ved du det, når du skal hjem fra fabrikken. Læselinjen den rullede ud på dagens første tur. Det gjorde den her for cirka 25 minutter siden. Niels Otto Fisker er kommunikationsdirektør hos DSB, og han mener, at det er vigtigt, at man i en travl hverdag kan blive inspireret. Så han er ret begejstret for læselinjen.
4: Jeg tror på, at hvis man får en god togtur, så har man også lyst til at tage toget, og man får det sjovt med andre mennesker. Og det er jo rigtigt, der er tidspunkter, hvor vi er mange i toget, så kan man ligesom jeres lytter tidligere på morgenen har sagt, jo bruge en lydbog, men ellers så er der jo tit god mulighed for at sidde, og i stedet for at kigge på telefonen, så kan man jo kigge i en bog, og så på den måde få noget ny inspiration. Så det er det, vi gerne vil bakke op om. Derfor har vi lavet aktiviteter på stationer og i S-toget på linje C i fællesskab i dag.
3: Men kommunikationsdirektøren erkender da også, at der er måske også lige lidt en anden tanke bag.
4: Jamen hånden på hjertet, der er to grunde til det. Den ene, det er, at vi selvfølgelig gerne vil have endnu flere til at tage S-toget. Den anden, det er, at vi gerne vil give dem, der tager toget, en god oplevelse. Og der er det med en bog og FN's læsedag, det synes vi var en god mulighed for at skabe noget fællesskab og nogle gode aktiviteter i toget for dem, der tager toget.
0: Og en af dem, der er med på læselinjens første tur, kan du møde lige om lidt, når vi har hørt Boston her fra Stella Lefty.

0: Boston var det her fra Stella Lefty, hvor klokken er blevet 13 minutter over 9. Måske er du en af de mange, der straks finder telefonen frem for at se kattevideoer, lytte til musik eller bare scrolle, når du sætter dig ind i toget. For som du kunne høre før, så kan togturen også være et pusterum til læsning.
1: S-togslinjen C, den er i anledning af FN's internationale læsedag blevet lavet til læselinjer. Elias Godballe Schmidt har været ombord på det første tog fra Klampenborg station, hvor han har mødt en læsehest.
2: Læsetoget er godt på vej på sin første tur her i dag, og lige for ganske kort tid siden, der kørte vi forbi Hellerup station. Det er en af de alt 7 stationer langs C-linjen, hvor der i dag bliver opstillet et midlertidigt bibliotek. Og det er for eksempel her, du kan låne bøger og tage dem med i toget hele dagen. Og en af dem, der sidder og læser i S-toget, det er dig, Benjamin Bouchard. Du er meget opslugt af bogen Mørke Penge, som du sidder og læser lige nu. Hvorfor har du valgt at tage bogen frem i toget?
3: Jamen, det er egentlig ikke kun i dag, at jeg har taget bogen frem. Det er noget, jeg gør hver dag. Jeg pendler hver dag til og fra arbejde. Så det er ikke, fordi det lige er kun i dag, jeg har et bog med.
2: Jamen, du læser hver dag. Hvad giver det dig at læse i bogen hver morgen i toget?
3: Det giver et afbræk fra den travle hverdag. Det giver noget ro, og det gør, at jeg lader op. Så jeg kommer nogenlunde frisk til arbejde. Og samtidig, når jeg tager hjem fra arbejde, så giver det også lidt ro ind til dagens gøremål skal gøres derhjemme.
2: Jeg sidder og tænker, her i myldretrafikken, der kan der godt være meget larm og mange mennesker, der går frem og tilbage mellem kupéen. Er det nogensinde svært for dig at koncentrere dig med en bog i hånden her i toget?
3: Ja, det kan det godt, men det kommer selvfølgelig an på, hvor mange mennesker der er i toget. Sådan en typisk morgen her, der er faktisk ikke så mange, så det gør ikke noget. Det er mere, når jeg skal hjem, så kan der godt være flere mennesker.
2: Og DSB har jo lavet den her læselinje i dag. Hvad tænker du om det?
3: Det er da egentlig meget sjovt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad formålet er, men jeg synes, det er en sjov tiltag og en sjov måde at gøre opmærksom på, at man også kan læse i toget og bruge det som et afbræk fra hverdagen.
2: Formålet er, at man ligesom skal genopdage læseglæden og ligesom, finde ud af, at toget faktisk også er et dejligt pusterum, hvor man kan fordybe sig. Hvad tror du ellers, der skal til, for at man ligesom kan genvinde folks læseglæde generelt?
3: Jamen, det er sådan noget som det her måske. Gør opmærksom på, at tog også kan bruges som et sted, hvor man kan, måske selvom det er 5-10 minutter, man kører, at man alligevel kan bruge tiden til at fordybe sig i en bog.
0: Der er lavet stationsbiblioteker på turen, og det er i Frederikssund, Stenløse, Ballerup, Herlev, Vanløse, Flintholm og Hellerup station, at du kan finde en bog, som du kan tage med. Og så er der også den service, at du bare kan aflevere det igen på dit lokale bibliotek. Klokken, den er blevet 9:15, og nu skal vi høre fra Ace of Base her på det nummer, der hedder Design.

På motorring 3 i nordgående retning, kort efter 24 Roskildevej, der holder en havereret varevogn. Den spærrer det venstre spor, og vejhjælp er på vej.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Before You Go.
1: Before You Go her fra Lucas Graham. Ny musik fra hans album, der udkom i august måned. Man ved altid, der kommer dejlige toner fra ham.
2: Eller dem. Det er jo et band. Dem,
1: ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Med Lucas Forgrammer
1: i spidsen.
2: Yes.
1: Lige præcis. Hvad hedder det? Vi har jo her til morgen haft et fokus på FN's internationale læsedag. Og tidligere på morgenen, der satte vi gang i en afstemning, fordi vi var lidt nysgerrige på, om var folk nogle læseheste, eller var de ikke? Og det afledte jo så, at vi lige skulle lave den lidt om undervejs. For vi spurgte jo bare, om man var en læseheste eller ej. Men så var der flere af jer, der var kloge også lige at byde ind med, at lydbøger selvfølgelig også skulle have en plads. Og nu synes jeg, at jeg vil gå ind og lukke den afstemning, vi har haft kørende derinde i DR Lyd.
2: Yep, det gør du bare.
1: Og jeg er du sikker? Yes, jeg er sikker. Der er altså forholdsvis stor glæde omkring litteraturen her. Der er 53% af jer, der har været inde og stemme i vores ikke-videnskabelige undersøgelse. Det er bare ren nysgerrighed, som har sagt ja. I betragter jer som læseheste, så er der 28%, der siger ja, men det er med lydbogen. Og 14%, der siger nej. Og så har vi lige en lille gruppe på 5%, der siger, læser kun manualer og brugsanvisninger til nød.
2: Men den her fuldstændig uvidenskabelige undersøgelse, den viser, at lige over 8 ud af 10 af os godt kan lide at læse bøger. Enten det er sådan en rigtig bog, en bog på en tablet eller en lydbog.
1: Og man må bare sige, der er også et eller andet med det her med at kunne fordybe sig. Jeg sagde også selv lidt tidligere på morgenen, at jeg ville ønske, at jeg var bedre til det. Så det kan være, at jeg måske skal lade mig inspirere lidt af den her internationale læsedag og hoppe en tur på biblioteket, når vi er færdige med at sende radio her kl. 10.

0: Nyheder fra DR København.
1: Næsten 3.000 mennesker her i hovedstadsområdet lever i hjemløshed, og nu vil regeringen gøre en midlertidig ordning med huslejetilskud permanent og til med fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner om året. Puljen den giver kommunerne mulighed for at hjælpe økonomisk udsatte, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen med huslejen. Hjælpen kan dermed være med til at forhindre, at en presset økonomi ender med, at der er nogen, der mister deres bolig. I 2026 er der afsat lige under 6,8 millioner kroner til kommunerne her i hovedstaden. Og næste år der stiger beløbet til næsten 14,5 millioner. Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået sin første budgetaftale i aften, skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region fra næste år, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
2: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores region Øst-Danmark, og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af den nye store region, altså Sydhavsøerne, Syd- og Vestjylland, fra næste år. Men det betyder ikke, at os her i den til den tid tidligere region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
2: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Øst-Danmark.
1: Og så til Helsingør, hvor et bredt flertal i byrådet i aften stemte for at nedlægge forbud mod byggeriet af en moské, det skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var de konservative Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig et flertal, og dermed kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge lige ved siden af den eksisterende på Ingevænget, men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan, så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og forlade en ny lokalplan.
1: De radikale Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. I dag bliver det skyet i perioder regn eller byer, der hen over middag kan blive ret så kraftige op til 19 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.

0: Giv slip herfra Medina, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 10. 6 minutter over halv 10.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en morgen, hvor vi har været en del forbi læsning, og nu er der faktisk lidt nyheder på den front.
3: 15-årige, hvis du klikker ind på DR.dk, så kan du læse overskriften. 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så peger de jo et mere, end de før har gjort. Der er landet en stor undersøgelse, den store internationale PISA-undersøgelse. Den blev offentliggjort her for 7 minutter siden, og vi dykker lige lidt ned i den om 5 minutter.
0: Det gør vi i hvert fald. Inden at vi dykker ned i den, så skal vi høre fra Soul Asylum her på Runaway Train.

0: Soul Asylum her på Runaway Train, og det er, hvor vi nu skal fortsætte lidt ned af læsesporet, for vi har talt en del om det her til morgen, og for 11 minutter siden udkom den store internationale PISA-undersøgelse. Den undersøger, hvordan det går med at kunne læse, regne og være dygtig i naturfag, når man er 15 år, og det går dårligt, det må vi bare sige.
1: De danske skoleelever, de har faktisk aldrig klaret sig dårligere i en PISA-undersøgelse, og det er især læsning, at det står skidt til. Det er cirka dobbelt så mange lavt præsterende i læsning og matematik i dag sammenlignet med for 10 år siden. Og spørger du forsknings- og udviklingschef hos VIA University College, det er Andreas Rasch Christensen, så

0: de centrale elementer.
1: Og at det står sløjt til, det kan du altså også læse på DR.dk. Der kan du læse, at Danmark er det land i Norden, hvor resultaterne har taget det største dyk, siden den sidste PISA-undersøgelse blev gennemført i 2022. Og hvad Gordon Ørskov Madsen så siger, han er formand for Danmarks Lærerforening, ja, det kan du altså også læse i den længere artikel, som vi har lagt på DR.dk. Hvis du

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Bagdukkede råder her fra TV2, hvor klokken den nærmer sig 10, og der betyder det altså, at du skal være i selskab med Louise og Mads. Og de fortsætter lidt i det samme spor, som vi har været inde på her til morgen med den internationale læsedag. Og så kan man sige, at nu krydder de den så også lige med den PISA-undersøgelse, der lige er kommet ud her, da klokken den var 9:30. Og jeg ved ikke, om det er bare mig. Der var lige nogle af de der tal, der er faktisk mange af dem, der lige sådan, hold op, springer i øjnene. Altså, at 60% af de 15-årige er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og at 28% af dem har pjekket.
1: Altså, det er ret vildt.
0: Jeg ved ikke, sådan, hold da op. Mm. Jeg er med på, at man har da selv været ung, og er kommet for sent en gang eller to. Jeg tror bare, at det, sådan, gud, det virker jo til at være mere reglen end undtagelsen. Hvis det er 60%. Så der er i hvert fald mange tal at dykke ned i, også omkring læsning, for der står det jo heller ikke helt godt til.
1: Nej, der er også kommet nogle politiske kommentarer, dem kan du læse i livebloggen, der ligger på DR.dk. Men efter radioavisen, ja, der får Louise og Mads besøg af kulturminister Zenia Stampe, og de skal faktisk også tale med en mand, der har indlæst flere 100 lydbøger, fordi det der med læselysten, den vil de forsøge at udbrede i løbet af formiddagen her.
0: Ja. Det er et godt positivt budskab her at slutte på. Erika Jane og Sidestik får du her.

Disco 2000 her fra Pulp, hvor klokken nærmer sig 10, og der skal du have en radioavis, og den får du fra Thomas Hougaard. Op imod radioavisen, der får du her Rush, den kommer fra 6.

0: 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tårnhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tårnhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det ikke er godt for
2: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, hyggeligt.
2: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. Det ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Så er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læste syv bøger i sommerferien.
3: Syv bøger?
0: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer jeg.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng. Stedet for. Ja, ja. Præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget. Ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse. Og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo om mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme, og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegeret, at vi taler om hverdagslæsningen, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen, eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddags og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers, og det er jo lige præcis det,
0: ja,
1: bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse, og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af en ånd. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland. Selv tak, Jens.
0: Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblade og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17- og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9-6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog? Ja. Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set filmen, og så læser man bogen. Og så synes man ikke i bogen, de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det nummer.

0: Tid til regionale nyheder klokken halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det har skabt voldsom røre og protester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget. Politikerne diskuterer i disse uger, hvor sparekniven skal svinges. Og et af områderne, der er truet, er det sociale område, som blandt andet indebærer socialt udsatte og botilbud. Administrationens forslag har skabt stærke reaktioner og frustrationer blandt lokale og pårørende. I onsdags demonstrerede omkring 200 borgere foran rådhuset mod planerne, fortæller Søs Mølgaard Kjær, som er en del af det sociale tilbud Mødestedet i Gribskov og formand for Gribben IF, som er en idrætsforening for sårbare borgere. Og i aften er de klar igen.
3: Der vil vi dukke op til byrådsmødet, de har med vores små, ikke vores helt store skilte, men med vores små skilte, og så sidde og lytte, så de kan se, hvor bekymret vi egentlig er, så vi ikke bare gemmer os bag vores ord.
2: Hun finder det nemlig urimeligt, at der skal skæres i velfærden for kommunens sårbare og ældre borgere. Borgmester Trine Edved anerkender protesterne og lover, at der bliver lyttet.
4: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også min forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
2: Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Og ifølge den socialdemokratiske regionsrådsformand Lars Skovhøj er målet at skabe mere lighed, for pengene skal sendes derhen, hvor behovet er størst, lyder det. Region Østdanmark oprettes officielt den 1. januar.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Senior Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Senior, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for faktisk.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Senja. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Senja, det vi kan forstå, at du begyndt at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talte, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker en, der hedder Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Senja, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekster, altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... røget ud igen.
1: Ja, men du er igennem igen, Senja. Det kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja, ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Sorry. Nogle gange, så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg mens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole, så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Senja Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie Kage. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister fra Det Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi altså, mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele

0: faktisk er meget kedelig, så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Senja, det er jo sikkert en måneds tid siden, at...
0: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nej, det var et rigtig godt råd. Senja, det er sikkert en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
0: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her, det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
2: Senja Stampe, god arbejdslyst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
0: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
2: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Senja.
2: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt I læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk.
3: Du kender problemulven, ikke? Går

0: little kylling.
1: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
2: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At ja. Der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
1: Mette har også på den.
2: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser som minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
1: Så er vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
3: Ja, hej.
1: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbestyrelsen. Butikken.
3: Ja.
1: Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
3: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
2: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
3: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, at hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også følge lidt med, hvad de så interesserer sig for. Mm. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
1: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, nej. Må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
3: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, hvad de interesserer i at læse.
1: Ja.
3: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånet bøger, der ikke lige var aldersvarende, og så hun selv fundet ud af. Hun kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
2: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
3: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Mm. Og så hun gået efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde. Og så i skolen, synes jeg også generelt. Altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem. Og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
1: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog? Hvad vil de så svare?
3: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
1: Okay.
3: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
1: Det lyder fantastisk.
3: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have at hun ikke bruger for meget tid på det, så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
1: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
3: Ja, tak skal I have. God dag.
1: Og i det hele taget tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
2: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4 med dig.

0: Sted. Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
1: Ja.
0: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
1: Sikke en fantastisk historie.
0: Det er da helt fantastisk. Ej, jeg håber, Bo han lytter med.
1: Jeg håber jeg også.
0: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
1: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
0: Skud ud. Ej, hvor er de vigtige.
1: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, men det måtte han godt lide at læse sådan og sådan. Så hev hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg skud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
0: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
1: Nå, hvad ville hun?
0: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
1: Nå, det var, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden var sikret, eller?
0: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
1: ja,
0: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
1: Ja.
0: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
1: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
0: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tigger ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
1: Yes.
0: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
1: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske sådan, det tjuser os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det? Og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det tror jeg, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det? Eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Så, altså bøger betyder bare noget, det ved alle. Og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing, og desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er lidt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men Der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af, ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagene, og det, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogs, indlæser også meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er en navn, der går igen igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få et tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine bibliotekspenge.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså det har været godt for pengepungen. Nej, så sådan ser jeg, men på et tidspunkt er man også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfatter, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogen lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye region Østdanmark, Lars Gårdshøj.
3: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene er blevet alt for store i vores region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
2: Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet på Sydhavnsøerne og Vestsjælland fra næste år. Men det betyder ikke, at os i den tidligere region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdshøj.
3: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i Hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
2: Region Østdanmark oprettes officielt den 1. januar. Det har skabt voldsomt røre og protester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget. For tiden diskuterer politikerne, hvor sparekniven skal svinges, og et af områderne, der er truet, er det sociale område, som blandt andet indebærer socialt udsatte og bosteder. Administrationsforslag om besparelser har skabt stærke reaktioner blandt borgere og pårørende. I onsdags demonstrerede ca. 200 borgere foran rådhuset mod planerne, og i aften er de klar igen. Borgmester Trine Edved anerkender protesterne og lover, der bliver lyttet til dem. Skyde, og der kan også falde regn. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså, er der...
5: Nå, i sagen om...
4: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
5: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og med tak, fordi du spurgte.
4: Ja, synd, du spurgte.
5: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
4: Ja, ja.
5: Der er du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
4: Jeg har fået en mail fra en mur. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Okay, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
5: Åh, spændende.
4: Ja, det er fordi, min nye bil i dag. Men det, så vil de lige melde, at den er registreret, og det er jo
5: fint. Det var heldigt.
4: Så jo, der sker ting og sager.
5: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
4: Fuldstændig.
5: Det er sådan, hej far.
4: Ja,
5: ja, jeg synes, den er skøn. Ja.
4: Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
5: Det er surt.
4: Ja, det er så træls.
5: Men jo godt at få at vide.
4: Ja, ja.
5: Så ved man ligesom, hvad der venter.
4: Ja, ja, præcis.
5: Når man kommer
4: og
5: hjem.
4: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
5: ja,
4: der.
5: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
4: Ja.
5: Nogle gange går det fuldstændig amok på Aula.
4: Ja, det kan det let gøre.
5: Så kommer der 8
4: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
5: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
4: Det er det. Det kan også være lægen, eller frisøren, eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
5: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
4: uanset om vi vil det eller ej, så er den jo med.
5: Det
4: og, den popper op hele tiden.
5: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
0: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: problem.
1: Alex, er du klar?
2: Ja,
3: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
3: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
3: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
3: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
3: I DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
2: Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
3: Men måske folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, de ikke har tid til at skrive.
2: Lige præcis. Det var lige præcis det,
3: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
2: Ja, det kan man.
3: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
4: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
2: Hvem er Milo?
4: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
2: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
4: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
2: Okay.
4: Hunden, som jeg også skriver til min kæreste.
3: Men må jeg se?
4: Ja, fordi jeg bare swipe her.
3: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
4: Men han har altid samme blik.
3: Det har, ja.
4: Men der er
3: ikke meget smil over det her.
4: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
3: okay, okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
4: Ja.
3: Der smiler han. Er vi enige om det?
4: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det kan jeg se.
2: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
4: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ind, men jeg har sendt nogle billeder.
2: Ja. Okay, ja. Godt.
3: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
2: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
3: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til, at der forstyrrer folk ved telefonsalg. I går blev jeg også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
4: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
3: Ja, det vil man, end når man sidder der på tynden af en forsikringssælger, ikke?
2: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
3: Nå.
2: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
3: Åh, kender.
2: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
3: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
2: Okay, stærkt.
4: Det er måske meget godt.
2: Nå, men okay. Produktions Danmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
3: Ja, det var der alligevel.
2: For nogen.
3: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
2: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
3: Nej, lige kommet ind.
2: Kom så.
3: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
4: Det kan man godt.
3: De lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
2: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: fyrsted.
1: Har du egentlig fået, fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja?
2: Det synes jeg.
1: Du skal i gang med at læse noget mere?
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men nej, jeg vil gerne. Men
1: jeg vil gerne hjælpe dig.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Anbefale bøger?
2: Ja.
1: Ej, det skulle godt være, vi er i forskellige genrer.
2: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
1: Det skal man nemlig.
2: Jeg var meget inspireret af, da vi havde Morten Rønnelund med. Fordi hvis jeg engang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
1: Ja,
2: det,
1: også
2: men,
1: mig.
2: Men det, jeg synes, der var det mest interessant, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset, om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan virkelig godt.
1: Men det er jo det, læsning kan.
2: Det er det, det læsning kan. Ja, præcis.
1: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner, det åbner jo verden.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen i, og man bliver sådan så grebet af det, suget ind i den verden, ikke?
2: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
1: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket, og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
2: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
1: fantastisk.
2: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
1: hun
2: stor.
1: Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
2: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet sammen. I lydbogsversion, der var den jo næsten 23 timer lang.
1: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
2: Jeg havde 23 timer sådan i rundtal sammen.
1: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
2: Synes du det?
1: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, at jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
2: Ja, men
1: Morten Rønnelund vil nok sige, at det er det ikke.
2: Nej, men han har jo så også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
1: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
2: Det er korrekt.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
2: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Manchester United? Nej, det kommer ikke til at ske.
2: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv, fordi din kæreste, han skal se Champions League?
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
2: Ja.
1: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
2: Okay.
1: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
2: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
1: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
2: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
1: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundets vegne, men det er jo høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det. Var det måske corona, og det eleverne var udsat for der? Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på de nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler, elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det. Også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE. Og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfinere træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donut-forkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 22 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor vil du sige, at de tager så markant et skridt?
15: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser forlydende om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåede rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune muld.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps har brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Vi tænker, det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags
20: radioavis. P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, når vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romere for eksempel, og fra Save og så Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: svag var sangen, vi fik herfra, Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugorm, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge, så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne Bergmann til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se, i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik, og så var der et eller andet. Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før. Og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
2: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan et

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som er altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i det nu her i P4-plads. Så en sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Carly Minogue og Snow Patroller. Helt

0: sådan lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et bredt flertal i Helsingør Byråd stemte for at nedlægge et forbud mod byggeriet af en moské, skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre planen om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var de konservative, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig et flertal og kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge ved siden af den eksisterende på Engvænget, men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan. Så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og få lavet ny.
2: Men det betyder ikke, at den eksisterende måske ikke skal have lov til at være der, siger Benedikte Kær.
3: Der ligger en moské i dag, og der er jo ingen, der taler om at skulle fjerne den moské, der er. Det, vi taler om, det er, at de gerne vil nærmest lave den 3 gange større end det, der er i dag. Og der kan vi jo se, at allerede med den aktivitet, der er i dag, så er der belastninger af infrastrukturen.
2: De radikale, Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet på Sydhavnsøerne og i Vestjylland fra næste år. Og ifølge den socialdemokratiske regionsrådsformand Lars Gårdhøj er målet at skabe mere lighed. Skyet, og der kan også falde lidt regn. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere klokken 1.

En tirsdag her ved middagstid, 1:05 er klokken, og det var Ella Augusta, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella Augusta, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for, så der er lidt at glæde sig til det her.

0: Danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangeren og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4. plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så du skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på islandsk radio for tiden. Sanger der sagt, skriver han, der er det i fredag, var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader, det skal vi med Kasper.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesang med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Omea, og inden der er også den her med December 10.

Læger, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ora, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea. Hun kommer fra, hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var jo lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april. Og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat, til ligesom at fuldende det hele. Sang her, den hedder Venter.

Der skal jo endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vende mig til, når hun laver sang som den vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen klokken 1.

0: dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligt i personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr, perioder med regn eller byger. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
5: Tak skal du have, Thomas.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, og så har vi startet den her time. Er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sat nemlig i Tuesday Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hitdepotet og lige straks ugens danske musiknavn, som er Digte her på 4 Play.
2: Ja,

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen den 9. september kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende og alternativ tilgang til rocken dengang, i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det If This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med. If This Is Cool, hentede jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lønnet, vi lytter.

0: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tænk Om.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet, for eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu, Marius Siskas, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter, takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siskas, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske var jo sidste, var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få en lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Altså, jeg kan godt se at få grinet af, I tog det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket jo vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Der er en tre, du kan lide fredag, og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, at vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sovs, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem. Det er meget stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos. Why don't

Why Don't You Stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder ræbet og breve, der

0: pause.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Peter The Savers, der er på vej af en artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4, nummer som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, A Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: den her sang, og det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte den. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det Eddie her på Snorm, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det er også meget gammel tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
3: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til...
0: Nej, vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HOPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark, og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Den vejer 20 ton, men den er så et lille bitte stykke, at det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Åh, det har været noget af en skid, der rækker for ned, var.
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Jeg tror,
2: den er bare lige en brødkrumme, der røget i Grønland.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig skal den...
0: Ja, den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteorit og sådan noget. Der er lige der bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København 2.
2: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja, det er igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det, pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så månedens hjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi har pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
2: Ja,
0: så kører
2: det. Den hører man tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
2: Ja, ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver...
0: Man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: præcis. Man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Lad os lige få møde op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til... Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han har tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Ej, ej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: Vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er jo ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My body isn't ready fra Somper. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-test.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Nå. Ja, nå, ja, ja, ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt på hylden i sidste uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik med grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også fra modstanden.
1: Ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor der tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I Kælenavns-quizzen. Fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, Kælenavns-quiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kunne det være, hvad kunne det være, hvad kunne det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Er det. Rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har et øgenavn, men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den.
0: Det kan man lære på, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang
0: imellem. Ja, det, altså, hvad skal du med kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig en
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der. Ja. Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere vinder. Kamp, ikke en bredere. Ja. Nej, nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste år, du gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
1: rundt.
0: Kugle rundt. Yes. M.O. tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og V.O.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja. Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Ja, det var lige på. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi... Det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej, nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnskvist. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan rigtig apropos-sang har vi aldrig været for fine til.
1: Ej, slet ikke, der er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem, vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi er jo kommet forbi mange historier, hvor vi tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at... Også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe. Og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved. Det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke fordi den kommer fra PISA, den
0: undersøgelse.
1: Det skal vi lige have med.
0: Ja, det er ikke fordi den er helt skæv.
1: Nej, det er den ikke. Det der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er at vi igen må indrømme at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja. Ja, men jeg vil sige alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Oh.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det har også altid været en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at... Og bede børn om at blive længere i skolen, det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal...
0: Det er vores fremtid.
1: I fremtiden, ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kommer vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små, kommer lige an på, hvem man er, vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle geværer fra tiden, lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lidt sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben, skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja.
0: Og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det deaktiverer dem nok bare.
0: Ja. Skide god idé, stikke en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pipe ud af bundstykket. Et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange forældre. Jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Ja,
0: så længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk helt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lompenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Det er til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lompenge.
1: Kæmpe skrot.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 7-årig, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på rute 16 Herredsvejen. Hvis du kommer kørende fra Hillerød og kører mod Frederiksværk, vær opmærksom på broen over Hillerød motorvejens forlængelse. Her er der sket et større trafikuheld, hvor politiet i øjeblikket holder og forsøger at dirigere trafikken. Men det giver altså en hel del køkørsel, særligt for dig, der kommer fra Hillerød og kører mod Frederiksværk. Og det er altså på Herredsvejen på broen over Hillerød motorvejens forlængelse, at der er sket et trafikuheld, og du skal altså lige være opmærksom på, at du skal snige dig forbi uheldsstedet, hvor politiet holder og dirigerer trafikken.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, Holm?
1: Synes jeg.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Også her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnskvist. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja,
1: ja okay.
0: Det, den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig
2: og
0: hoppet på, at der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er rent navlebeskuende.
0: Okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Ej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flytte folk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: 5.000. Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så,
0: de kører ud for dig?
2: Nej, det går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Nå, det fordi tingene virker. Det er jo den der gode chef-attitude.
2: Ja. Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo. Det har vi fået lavet, så det er jo fint. Ja.
0: Ja.
2: Vi er
0: ja.
2: en blandet skare i forhold til hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er jo mangfoldigt.
1: Ja, hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
0: Okay.
2: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet og
0: lidt så klatter.
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kender, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly...

0: og Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der var løs, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, at man lige pludselig er man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo ikke... Det lyder ikke så vanskeligt, men så lad os da bare komme i gang, Holm. Det kunne være meget værre.
3: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu okay. Siger du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej,
0: nej.
1: Det er ren. Det er gammelt.
0: Og de 2 ord, det sidste af de 2 ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
0: Vammel.
2: Vammel.
0: Okay. Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem. Ja, ikke så meget dem. Nej, jo, de fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
3: 2 ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
3: Ja, mælkeskammel. Men altså...
0: Ja, det vil man jo ikke.
3: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var 2 ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel. Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Hvad giver det os?
3: Hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Varmel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det jeg bor bare i Klovborg.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
3: tekniker,
0: ikke.
3: Tekniker
0: rimer på varmel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også bare det, de fleste hjem tog. Men et kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej. Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel?
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad er det så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
3: Den gamle?
1: Som er osten. Derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, at jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gætter på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... Har du noget at sige? Han er ved at blive varm. Så er den ikke længere.
3: Hvad er det så?
0: Nej,
3: så...
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem efterhånden, mand.
0: Den har været grov, det... grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok.
1: Ikke være.
0: Så snart den kommer på... Så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have, Ato. Ej, jeg spurgte lige ned for René. Vi, han sagde et eller andet med næste år.
3: Ja, det hørte så godt.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det trafikuheld, vi stadigvæk har på Herredsvejen på broen over forlængelsen på Hillerød Motorvejen. Og det giver stadigvæk en hel del køkørsel for dig, der kommer fra Hillerød og kører mod Frederiksværk på Herredsvejen. Du skal være opmærksom på køkørsel helt inde fra Tulstrupvej og ud til der, hvor du kører over Hillerød Motorvejens forlængelse på Herredsvejen. Der skulle stadigvæk arbejdes på selve uheldstedet, som er på broen lige over forlængelsen. Og det giver altså køkørsel særligt for dig, der kommer fra Hillerød og kører mod Frederiksværk.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Det er det, jeg snakker ikke.
1: Jo.
0: Jeg har siddet og tænkt lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det er
0: for hårdt. Ja. Så lige, om det er det.
1: Ja,
0: prøv at, det gør sportsfolk også. Så er man lige ude med en skade, så kommer man tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, at han var i gang med at restituere.
0: Det er da bare det,
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er da fuldstændig det, det handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glashalt. Fyldt særlig med glashalt tomt.
1: Hvor vi danser trommer og... Ja, vi synger sgu også med punkfed.
0: Ja, og det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant, så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg, der er fuldstændig den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider, se hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe, hedder Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige. Fra Tørring.
0: 84?
1: Ja, 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt, det er helt, det er ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det? Ja, er det ikke sent?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandski Klub, og det gik udmærket ganske fint, siger Anker jo, eller Ole. men han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være afsted. Ja, han mangler han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der fylder, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.
2: Du lytter til Poulsen.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går. Efter alt for høj fart i åben ro, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30. En færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, går hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyde vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: Det her er Taylor Swift. We are never ever getting back together.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Klokken er blevet 3:06. Jeg kan love dig én ting omkring P4 Eftermiddag i dag, der kommer til at være nuttet dyr. Hvad det handler om, ja, det gør vi da lidt klogere på lige om lidt. Men allerførst, så skal vi lige ud forbi Katrine i trafikken.
3: I Hillerød på Haraldsvejen er der sket et uheld på broen over Hillerød Motorvejens forlængelse i retning mod Frederiksværk. Politi og redning, de er i fuld gang med oprydningsarbejdet, og det gør I møder en efterhånden lang kø frem mod stedet her. Det er fra omkring rundkørselen ved Tulstrupvej. I en kollektiv trafik, der er ændringer hos S-tog, for på linje E og på linje A kører der i øjeblikket ingen tog mellem Åmarken og Sydhavn station. Det skyldes politiets arbejde ved København Syd, og DSB, de oplyser, at der ikke er nogen tidshorisont for politiets arbejde.
0: Tusind tak for den melding. Det er altså som sagt Katrine, der giver dig trafikken her til eftermiddag. Nå, men det var de der dyr, der vi kom fra. Det blev heller ikke til noget med familieforøgelse i pandaanlægget i Københavns Zoologiske Have i år. De to store kinesiske bamser, de er søde og nuttede. Men skal vi bare sige, parring, det er altså ikke deres stærke side. Spørgsmålet er så nu, om ikke bare vi skal droppe vores kærlighed til de der sort-hvide nuttigheder. Og så er næste spørgsmål, Kasper Hartmann, det kaster jeg ud til dig, fordi hvilke dyr i zoo skal så op på pandepiedestalen?
4: Jeg står lige nu og kigger ned i vandanlægget, hvor der er sæler. Der er to spættede sæler, der drøner rundt. De er godt nok også nuttede. Jeg kan ikke lige se nogen unger. Og det er også lidt det, fordi vi vil også godt have nogle nuttede dyrebørn i radioen her til eftermiddag. Og jeg tænker, jeg skal lidt rundt. Find nogle dyr. Find ud af, hvad der er af sådan nogenlunde nye dyreunger fra i år eller sidste år, som stadigvæk er små, stadigvæk er nuttede. Og så skal vi have givet dem nogle point, så vi kan finde ud af, hvem der kan vippe pandaen af den der pedestal.
0: Så din mission, det er, at du skal finde nogen, der simpelthen kan konkurrere med pandaerne, fordi pandaerne har haft deres chance.
2: P4.

0: Scarlett Pleasure og Charmer, det her nummer hedder Wide Awake, og ja, mens Kasper Hartmann, han er gået på jagt efter nuttede dyr, så skal vi til en af dagens andre meget store historier. Det handler om de danske skoleelever. De er blevet dårligere til både at læse og regne, og faktisk så har de jo aldrig været dårligere. I årets store PISA-undersøgelse, som sætter fokus på de 15-åriges faglige færdigheder i flere forskellige lande, ja, der står det klart, at de danske 15-årige, de har aldrig før haft så svært ved læsning, matematik og naturfag, som de har nu. Det er særligt elevernes læsefærdigheder, som er gået ned ad bakke, og sammenligner man med de andre nordiske lande, så er der altså også Danmark, hvor der er blevet taget det største dyk. Alle kan sikkert blive enige om, at det er noget skidt. Men hvad hulen kan man egentlig gøre som forældre? Ja, det håber jeg kan blive en lille smule klogere på, sammen med dig, Jeppe Bundsgaard, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvis nu vi kigger på forældrene, hvad kan de så konkret gøre for at hjælpe deres børn med at lære at læse og regne og blive bedre til det?
1: Jamen, jeg tror, det er ret vigtigt at huske, at der er rigtig mange grunde til, at vi står, hvor vi står nu. Og der vil være mange, som har mærkesager, som de nu vil kæmpe for. Men PISA, udover at undersøge færdigheder, så stiller de også eleverne en hel masse spørgsmål. Og et af de spørgsmål, som jeg synes faldt mig i øjnene, var, at elever i dag pjekker mere, end de gjorde for 3 år siden og 5 år, 6 år siden. Altså for eksempel er der 60% af eleverne, der siger, at de inden for de sidste 2 uger er kommet for sent. Der er 30%, der siger, at de er pjekket mindst en dag i løbet af de sidste 2 uger. Så det er jo noget, forældrene kan gøre. Men jeg tror også, at forældrene skal være... Altså vi lever i en tid, hvor vi måske har mindre respekt for autoriteter på godt og ondt. Og der tror jeg måske, at vi som familier skal støtte mere op om skolen og de ting, der foregår der.
0: Hvordan ser du konkret, man kan gøre det som forældre?
1: Jamen, det er jo ved at tale ordentligt om skolen. Det er ved at tale med eleverne, om, eller med det, som så har ens barn, om hvordan det går i skolen. Og støtte, at eleverne bliver interesseret og optaget af ting af verden omkring sig. En anden ting, som også er, jo, vi taler meget om for tiden, det er jo det her med IT, som nu er ligesom... mærker en kæmpe modvind. Og der synes jeg, det er ret interessant, at på den ene side, så er elever rigtig glade. De synes, at det er motiverende at bruge IT i skolen. Og jo mere de bruger det, des højere læsekompetencer har de. Men på den anden side, så er de, oplever de sig distraheret af IT. Og det er jo de her ledede tech-giganter, som har møvet sig ind i meget høj grad hos danskere, fordi vi er så optimistiske og teknologibegejstrede. Og der tænker jeg måske, noget af det, som vi som forældre skal lære, ikke at forbyde børnene at bruge teknologier, men at kæmpe for, at de her teknologigiganter kommer ud af vores liv.
0: Men det lyder...
1: de er virkelig ikke grave ved os.
0: Men det lyder lidt som om, du er ude i et ærne, som handler om at gøre det hele en lille smule mere gammeldags og lidt mindre teknologi og lidt mere sådan flid, fedt og snyd og respekt for lærerne?
1: Nej, tværtimod. Jeg synes faktisk, at hvis jeg skal sige noget, så er skolen blevet lidt mere kedelig, og det er eleverne faktisk også enige i. De oplever, at skolen er mindre, forbereder dem mindre på deres fremtid og gør dem mindre klar til arbejdslivet, når man spørger dem i PISA her. Og det tror jeg, de kan have ret i. Jeg tror simpelthen, vi faktisk er blevet for mere fedt, flid og snyd orienteret, lidt for faglige i en gammeldags forstand, hvor vi tværtimod skal have en skole, som er mere understøtter elevernes undersøgelse, arbejde sammen osv. Og det, der er IT super godt, altså, og det er også det, eleverne siger, dem, der bruger det meget, klarer sig godt. Det, vi skal have væk, det er de her ledeteknik-giganter. Det er Facebook, det er computerspil, det er gambling, alt det her, som, hvor virksomheder misbruger vores tillid til dem.
0: Sådan lyder det fra Jeppe Bundsgaard, professor fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tak fordi du kom med her til eftermiddag.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Wham og Wake Me Up Before You Go Go. En af dagens store historier handler om PISA-undersøgelsen. Det er jo en stor international undersøgelse, som drejer sig om, hvordan skoleeleverne klarer sig, de 15-årige elever. Og de klarer sig altså ikke specielt godt, når det kommer til matematik, dansk og naturfag. Faktisk så står det ret skidt til. Det er en historie, som du kan læse meget mere om på DR.dk. Og en af de ting, som den her undersøgelse også viser, det er, at eleverne selv angiver, at de faktisk også pjekker en hel del. Jeg kunne ikke godt tænke mig, alle jer, der lytter med, som er forældre til skoleelever sådan i alderen, nu her det handler om 15-årige, men lad os bare sige, nogen der er i folkeskolealderen, altså folkeskoleelever, hvad tænker I om den her PISA-undersøgelse, der er kommet frem i dag? Du kan sende din sms til 1212, du skal starte med at skrive KBH, så laver du et mellemrum, og så afsted med din besked. Og det er altså alle jer, som har folkeskolebørn gående rundt hjemme på matriklen. Hvad tænker I om den PISA-undersøgelse, der er blevet offentliggjort i dag? Send en sms til 1212, KBH, mellemrum, og afsted med din besked.
1: I Hillerød er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på Haraldsvejen i retning mod Frederiksværk. Nu skal det sidste kø dog lige afvikles, så lige nu der møder I den omkring Tulstrupvej, og så kører I langsomt frem til stykket ved Hillerød Motorvejens forlængelse. På resten af regionsvej, der er det myldretiden, der fylder en hel del, og det mærkes blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Her der kører I langsomt fra Jægersborgvej og frem til Nærum.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

So Crow, All I Wanna Do, der er udkommet en ny PISA-undersøgelse her tidligere i dag. En undersøgelse, der viser, at det står rigtig skralt til med de danske 15-åriges evner til matematik, læsning og naturfag. Og i øvrigt, så har de også en rigtig dårlig pjekkekultur. Det er en historie, du kan læse meget mere om lige nu på DR.dk. Jeg har spurgt alle jer, der har børn i den her alder omkring de 15 år, eller i virkeligheden bare folkeskolebørn. Hvad tænker I om den undersøgelse? Der er kommet en sms fra en lytter, der beskriver sig selv som skolelærer med et barn i 8. klasse. Og vedkommende skriver, jeg tænker, undersøgelsen er retvisende. Vi har desværre mange unge i folkeskolen, der er et produkt af forældre, der er bange for scenarier at sætte grænser. På den måde bliver det naturligt med sløseri og selvregulering hos de unge mennesker. Du kan også melde dig i debatten på 1212, og du starter med at skrive KBH, så laver du et mellemrum, og så er afsted med din besked på sms'en. Om lidt, så er Nynne Våg klar med en regional nyhedsoversigt til dig.

0: Alex Warren har lavet den her, der hedder Passenger. Nu er det sådan en niveau, der er i førersædet. Du får ringen af nyheder. Klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Aldrig har så mange af de 15-årige kæmpet med matematik, læsning og naturfag i skolen. Det viser årets PISA-undersøgelse, der hvert tredje år undersøger 15-åriges faglighed i store dele af verden. Mellem hver tredje og fjerde elev herhjemme placerer sig i kategorien af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende. Og det overrasker ikke Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole.
3: Der er nogle ting, som vi godt kunne gøre anderledes, og der er nogle ting, som vi godt kunne frisætte skolerne på i forhold til at sige, hvordan skal skoledagen indrettes sådan, så det er målrettet de unge mennesker, og ikke mod, at vi skal sammenlignes med alle mulige undersøgelser.
2: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det tyder på, at undervisningen skal gøres mere attraktiv, mener skolelederen.
3: Undervisning er ikke nødvendigvis altid sjovt, men jeg tænker, at det skal være måske lidt mere på de unges præmisser. Der er jo noget, der tyder på, at det er for nemt at vælge skolen fra i forhold til det. Så vi skal gøre det attraktivt, vi skal også gøre det anderledes, og vi skal skabe mere variation i skoledagen, end vi har haft tidligere.
2: Socialdemokratisk undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde om en time kl. 16:30 på baggrund af undersøgelsens resultater. Det er blevet virkelig populært at komme på tunsafari i Øresund. Men den store interesse betyder også utrolig mange både på vandet mellem Helsingør og Helsingborg, skriver SN.dk. Og det kan i sidste ende udgøre en sikkerhedsrisiko på nogle dage. Det mener Jens Peder Jeppesen, der er chef for Øresundsakvariet, som udbyder tunsafari.
4: En gang imellem så kan vi altså godt se nogle episoder, som godt kunne være undgået. Jeg tror simpelthen, at folk de skal være mere opmærksomme på, hvordan man sejler ude i vores trafikseparering ude imellem Helsingborg og Helsingør. Det er meget, meget vigtigt, at man følger reglerne.
2: Derfor ser Jens Peder Jeppesen gerne, at der bliver sat skilte op i en del af havnene, der opfordrer til respekt for blandt andet sejlretningen. Det vil potentielt kunne forebygge farlige situationer, tror han.
4: Hvis man kunne sætte sådan et skilt op ved slæbestederne i for eksempel Helsingør, det kunne også være andre havne ned langs kysten, fordi det er også dernede fra, at de små både de kommer. En ganske almindelig skilt, hvor der står, hvordan de ganske almindelige regler er for sejlads i sejlrenderne.
2: Flere offentlige bygninger i København flager på halv stang i morgen i anledning af kong Haralds begravelse i Oslo. Det er Amalienborg, Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus, der kommer til at flage på halv. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Der flages på halv stang fra klokken 8. Det er en rigtig gråvejrsdag, hvor vi kan få regn eller byger op til 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
5: P4
1: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Lucas Graham og Marmaset.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hver tredje år så bliver der lavet det, der hedder en PISA-undersøgelse. Det er sådan en stor international undersøgelse, hvor man måler de 15-åriges faglighed i forskellige lande. Og i Danmark, der tænker jeg ikke, vi skal være så voldsomt begejstrede for resultaterne, fordi de 15-årige i Danmark har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de også mere, end de har gjort før. Det er sådan meget kort opsummeret, sådan som det ser ud i forhold til PISA-undersøgelsen, som kom frem tidligere i dag. Jeg har spurgt alle jer, der lytter med, som har børn i den her folkeskolealder. Hvad tænker I om det? Anne-Marie, hun skriver, det er svært ikke overraskende for mig, det er gået ned ad bakke i flere år, og så er der en, der bare kalder sig selv en frustreret forælder i Farum. Det må man gerne, når man taler om de her ting. Så skriver vedkommende, det er ikke kun eleverne, der bærer et ansvar. Undervisningen og fagligheden i udskolingen er simpelthen ikke god nok. Og så er der en, der omtaler sig selv som skrabbemor Ida med børn på 9, 14 og 16. Hun siger, det er ikke skolernes skyld, at børnene ikke kan læse og regne. Det handler om, at telefonerne tager al fritiden, og børnene derfor ikke læser, spiller spil og så videre, som i gamle dage, da trænede børnenes evner. Mobilproblemet stiller store krav til forældrenes grænser, og det kan mange ikke leve op til, skriver altså skrabbemor Ida. Det er hende selv, der kalder sig selv det. Hun har børn på 9, 14 og 16. Hvis du vil blande dig i samtalen om, hvad synes vi egentlig om den her lidt nedslående PISA-undersøgelse, som er blevet offentliggjort i dag, så er der på sms'en, det foregår. Og jeg hører helst fra jer, der har børn i lige præcis den her skolesøgende alder. Send en sms til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Nå, nok om børn, eller det vil sige, nu skal det handle om dyrebørn, fordi Kasper Hartmann, han er jo på jagt efter nuttede dyrebørn. Lad os tjekke ind og høre, hvordan det går med det lige om lidt.

0: Et nyt navn, du godt kan begynde at lære. Hun hedder Lea Eibjørg, og hun var her sammen med Augusta Scharking. Og det her nummer, det hedder 100 år. Siden 2019, der har vi kunne besøge det kinesiske pandapar Jing Er og Mao Zun i Zoo i København. Og cirka lige så længe, ja, der har vi drømt om, at der skulle komme pandababyer. Men det er der altså ikke blevet noget til, heller ikke i år. Og derfor, Kasper Hartmann, så er du simpelthen taget på besøg i Zoologisk Have, hvilket jeg tror, man godt kan høre at dømme fra de mange fugle, der piper i baggrunden hos dig.
1: Er der i hvert fald mange fugle, der flyver over hovedet på mig lige nu. Jeg er gået ind i det australske anlæg i Zoologisk Have. Marys anlæg, tror jeg, det hedder, dronning Marys anlæg, hvor der er masser af forskellige dyr fra Down Under. Der sidder nogle, sådan nogle klippekenguruer. De er altså meget søde. Og til med har de unger. Der er en, der skulle have, det kan jeg ikke se, men den skulle have en unge inde i pungen. Den kan også være ret lille. Og så skulle der også være en lidt større unge i anlægget, som hopper rundt selv nu. Den kan jeg så heller ikke se. Jeg kan se de to voksne. Men spørgsmålet er jo, altså, hvad er de sødeste dyreunger i Zoologisk Have i år, når nu vi ikke får de der forbandede, har jeg lyst til at sige, pandaunger, fordi det får vi jo altså bare ikke. Jeg har talt med Mads Bertelsen, han er zoologisk direktør her i Zoologisk Have, og jeg har også lige spurgt ham, hvad han synes, den sødeste dyreunge er.
2: Det er jo ikke et fair spørgsmål, fordi alle dyreunger er søde, men hvis jeg skal fremhæve noget, så er det måske elefantungen, der blev født i starten af marts. Det var den mindste elefantunge, jeg har set, og måske den tredje mindste, vi sådan har kendskab til. Den vejede kun 52 kilo. Meget, meget nuser.
1: Meget sød, og så kigger du også på det her med sådan en zoologisk brille på, og der er der selvfølgelig også noget med avlsprogrammer og sådan noget, som er vigtigt. Hvis der var kommet en pandaunge i år, det gjorde der jo så desværre ikke. Tror du, den ligesom havde vippet elefanten af førstepladsen?
2: Altså ikke i nuttighed, fordi nyfødte pandaunger vejer 100 gram og er små og lyserøde og elendige, men sådan på det sådan større skala, så er der træt af at stå for 7 år i træk og sige, vi har desværre ikke fået nogen pandaunger, så sådan helt personligt ville den have været fantastisk, men hvis jeg kigger på, hvor truede dyrene er, så er det jo det, der er et af vores kriterier. Vi vælger arter ud fra, om de har brug for vores hjælp, og der er pandaen heldigvis i en situation, hvor at de vilde bestande er voksne lige nu, hvor vi jo desværre må konstatere, at der er masser af andre dyr, der går den anden vej.
1: Og hvorfor tænker du, at pandaen er så ikonisk?
2: Pandaen er jo ikonisk, fordi den tilbage i 80'erne, der opdagede man, at bestanden var halveret på et årti, og så satte man ind med en kæmpe indsats internationalt for at opdrætte nogle flere, og ikke mindst at sætte nogle områder af som nationalparker. Og det har båret frugt, for pandaen er i dag nedreguleret af hele tre omgange i forhold til rødlistningen, så det går bedre for pandaen.
1: Hvis vi lige kan gå rundt her i det australske anlæg, altså klippekenguruerne her, de er med unger. Hvad er der ellers sådan af dyrebær?
2: Jamen lige her rundt om hjørnet, der er der jo pungdjævle, der har fået unger. Vi har pungmorgen, som er mere truet end djævlen, der står her. De har også fået unger. Svaleparakitten, som er en af de mest truede papegøjearter, har fået unger. Der sidder en grøn rosella lige her op over os. De har også fået unger herinde. Og der kom der...
1: Der fik jeg ind i hovedet.
2: Ja, det var så en ravnekakadu. Den har ikke fået unger, men de har lagt et enkelt æg i år, og det er ungfugle, der er ved at starte op. Men vi har heldigvis fået masser af unger, også der, hvor det betyder noget, hvor vi er med i avlsprogrammer, og hvor ungerne er en del af den her indsats for at have nogle arter på den lange bane, hvor vi kan være en redningsplanke for naturen.
1: Jeg havde jo håbet på et eller andet tidspunkt i løbet af år at komme ind og fortælle om den her pandaunge, som er født. Det skete så ikke. Hvis jeg nu skal finde 5 andre, hej. Ja. Så var der lige en kakadu, der også lige bed lidt i mikrofonen her. Den skulle lige være med i interviewet. Hvis jeg skulle finde 5 andre dyreunger i Zoologisk Have, som ligesom måske kunne tage prisen for de nuttede, og sådan kan prøve at gå og snakke med gæsterne om, hvilken en, der er den mest nuttede. Kan du give mig 5 gode bud?
2: Du skal i hvert fald lige spørge dem om elefantungen, for den er stadigvæk nu, så den var 1,5 kilo nu, men den er stadig lille. Der er 3 girafunger, som er vigtige unger. Sabelantiloper, der er også 3 derovre, de er ret fine. Lige her ved siden af, der har vi grå kæmpe kænguru. De flytter jo lidt ind og ud, når de der sådan, i starten kan man ikke rigtig se dem nede i pungen, når de er sådan lidt mere teenager, så er de ude, og så hopper de ned i pungen. De er også ret søde. Hvad nåede vi til der? 4 kun? Ja, så skal man måske forbi... Ej.
1: Ja, så fik du den på skulderen.
2: Fik den på skulderen. Det vil jeg ikke have. Vi prøver at lære den og lade være med den slags, så det hopper da også hurtigt videre. Hvis jeg skal nævne den sidste, så skal det nok være nogle af aberne. Der er adskillige aber. Der er en chimpanseunge derovre. Der er 2 slags lemurer og nogle af silkeaberne. De kunne også godt komme med.
0: Ja, Kasper. Der fik du lige en lidt opgave fra Mads Frost Bertelsen fra Københavns Zoo. Så hvad er din plan fra nu af?
1: Jeg har noteret de fem, ikke? Elefant, giraf, sabel, antilope, kæmpe kænguru, og så var der forskellige aber. Nu tager jeg bare for nemheds skyld chimpansen. Jeg vil iklæde mig regnjakken, fordi jeg begyndte at regne her i Zoologisk Have, og så vil jeg gå ud og spørge gæsterne, hvad de vil give af point til de her fem dyrebørn, og så finder vi ud af, hvad der er den mest nuttede, når nu vi ikke har en panda.
0: Jamen, vi vender tilbage til Kasper Hartmann, også kendt som Dr. Liebekind, lidt senere her i programmet. Ja, der får du mere musik. Det er Robbie Williams og Rock DJ.

0: Hvad tænker I om den PISA-undersøgelse, altså undersøgelse af, hvordan det går med dansk matematik- og naturfagskompetencer hos danske 15-årige? Altså en undersøgelse, som også er blevet foretaget i forskellige andre lande uden for Danmarks grænser. Det er en af dagens store historier, som vi også runder her i P4 Eftermiddag. Der er flere forældre, der har meldt ind på sms'en. Vi tager lige en til her. Der er en, der skriver, desværre det er ikke overraskende. Vores søn havde så mange matematiklærere, at vi ikke kan huske dem. Og et utal af indholdsløse vikartimer, utallige opråb til en ligegyldig forvaltning. Så set herfra kan man ikke kun give mobiltelefoner og forældre skylden. Vi er kommet til en melding ud fra trafikken. Det er Katrine, der giver den anden. Klokken er 10.04.
1: I den kollektive trafik er der fortsat ændringer hos S-tog på grund af politiets arbejde ved København Syd. Det gælder S-togene, der kører mellem Åmarken og Sydhavn, og de er altså fortsat aflyste. Tidshorisonten for politiets arbejde, den er ukendt. På vejene, der er det myldretidstrafikken, som fylder rigtig, rigtig meget, og det gør, at I kører langsomt og samler jer mange steder. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Her der stimler I sammen efter Tårnby, og så kommer I sådan op og ned i fart frem til Gammel Køge Landevej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4.

Billie Eilish og Birds of a Feather. Michael har skrevet en sms til mig, der handler om den her PISA-undersøgelse, der viser, at det går rigtig skidt for de danske 15-årige skolekundskaber. Michael han skriver, jeg har en pige på 12 og en dreng på 15, og problemet er 100% i mine øjne, at vi forældre vi overlader alt ansvar til skolerne. Men i det øjeblik, skolerne tager fat og siger noget til vores børn, ja, så bliver forældrene gale og skælder ud på skolen. Vi skal tilbage til, at vores børn har respekt for deres forældre, for voksne og for pædagoger. Og så skal vi forældre også turde sige noget til vores børn og ikke være bange for at være uvenner med dem. Så lyder det altså på en sms, der er kommet ind fra Michael her til eftermiddag. Den her historie om PISA-resultaterne, den sniger sig altså også ind i radioavisen hos Thomas Hougaard lige om lidt. For undervisningsministeren, han indkalder nu til krisemøde mere i radioavisen lige om lidt. When

0: Det er naturligvis franske Daft Punk, der er gået sammen med Pharrell Williams her på Get Lucky. Men så er klokken blevet 4:09.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Tusind tak til alle jer, der har skrevet til mig om, at der ikke var noget i radioen. Jeg ved det godt. Der var simpelthen, en knude på ledningen, et eller andet hul i systemet, som gjorde, at radioavisen ikke kunne udkomme her på P4. Der bliver knoklet i kulisserne, skulle jeg hilse at sige, for det ikke sker igen. Men heldigvis, så er der jo altså... Så har du nu fået 5 minutter til at hvile ørerne, tænker jeg, så nu er du klar.

0: henne der, hvor du er?
1: Ja, min regnark, den beviser sit værd. Den er stadigvæk, den holder fuldstændig tæt, og det er jeg meget glad for, fordi ja, det er Øsask Regner i Zoologisk Have, hvor jeg er. Og jeg er på jagt efter det mest nuttede dyr, man kan finde i Zoologisk Have, nærmere bestemt dyreungerne. Og det er, fordi der jo ikke kom nogen familieforøgelse i pandaflokken i år. Det meldte så ud i går. Og derfor så er jeg lige ude at finde ud af, hvad kunne vi så måske finde ud af, var den mest nuttede. Jeg har fra Zoologisk Haveside fået 5 dyr med søde unger udleveret. Det er elefant, giraf, sabelantilope, kæmpe kænguru og chimpanse. Og indtil videre vil jeg sige, det er Mads Bertelsen, den zoologiske direktør, han sagde det, elefanten, den er delminuttet. Det er, ja. Det er også den, der fører.
0: Og jeg elsker, at du siger, at du har fået den udleveret. Har du så en elefant med hjem til mig, når du kommer hjem, eller hvad?
1: bare listen.
0: Bare listen. Okay, all right.
1: Desværre, den var virkelig nuttet.
0: Okay, men din mission, det er jo at finde ud af, hvad der er det mest nuttede dyr i zoo. Jeg tænker, vi tjekker ind hos dig om en halv times tid. Skal vi sige det?
1: Lad os gøre det. Jeg tænker, jeg går mod sabelantilopen, fordi det er den eneste, der ikke har fået nogen point endnu.
0: Okay, jamen skøn dig over.
1: Jeg vil finde en fan.
0: Du finder en sabelantilope-fan. I regnvejret og meget apropos, så kan du her få Thor Farler over det her nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Hallo, og vind og vejr. Jeg har fået en sms fra en lytter, der skriver, at vedkommende har tre piger i folkeskolen lige uden for København. Og vedkommende oplevede en del skuffelser med hensyn til lærernes niveau. Blandt andet så skriver vedkommende, at lærerne ikke kan skrive korrekt dansk, når man får beskeder fra dem. Og så skriver vedkommende også, at der er tværfaglige uger osv., men det giver ikke ret meget, når den grundlæggende faglighed den mangler i skolen. Det er meget trist, som vedkommende skriver. Og ja, de danske skoleelever, de er altså blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er ganske enkelt de kolde fakta, når man dykker ned i resultaterne af årets PISA-undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-årigs faglighed i store dele af verden. Og de danske 15-årigs faglighed er blevet meget dårligere. Mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark placerer sig i kategorien af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende. Min kollega Camilla Farhold-Løfald, hun har været forbi Brøndby Vesterskole og talt med Elias Kerim Kaja og Vilma Kåber-Bossen fra 9. B om den her PISA-undersøgelse.
1: Kan I forstå, hvis forskerne er lidt bekymrede, når de ser, at færdighederne bare kun går nedad og nedad?
2: Ja, fordi man ved aldrig til sidst, kan det være, at karaktererne er så små, at man ikke engang kan regne sin husleje eller noget.
1: Når I sådan ser på jeres egen skoledag, hvad tror I så er forklaringen på, at elever inden for de sidste 10 år bare er blevet dårligere til de her ting?
3: Jamen, jeg tror, en af begrundelserne er grundet til, at folk de pjekker og ikke tager det seriøst. Og folk, det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter. Så jeg tror, det har meget at gøre med tålmodighed.
1: Man kan jo se i den her undersøgelse, at inden for de sidste 2 uger, der siger næsten 3 ud af 10 elever, at de har pjekket for en hel skoledag. Er det noget, du kan genkende fra jeres klasse, Vilma?
2: Ja, det kan jeg godt. Ja, der er mange, der pjekker i vores klasse. Og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt. Så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Hvordan påvirker de jeres skoledag, hvis andre i klassen pjekker?
2: At der ikke er så mange i skolen. Og så lige pludselig så spørger de, om man kan sende lektierne til dem. Og så afleverer man så den samme opgave, og så går det ligesom også ud over en selv.
1: Hvorfor tror I, at altså, hvorfor er det så svært for kammerater at holde sådan gejsten oppe, altså at gide at gå i skole? Hvad er det, der gør, at skolen måske er lidt kedelig for nogen?
3: Altså nu kan jeg jo ikke svare for dem, men
1: selvfølgelig ikke.
3: Så jeg kan ikke komme med sådan en helt konkret svar for det, men altså, og det ved jeg heller ikke.
1: Hvis skolen skal blive bedre, hvordan skal den så blive bedre?
3: Jamen, det er ikke fordi skolen skal blive bedre. Det er bare folk, der skal overkomme komme i skole og gide det og ville det. Altså, skolen kan ikke gøre mere, end hvad de allerede gør. Så jeg synes allerede, at skolen gør en stor indsats for eleverne.
1: Vilma, hvis du har en svær eller en kedelig opgave, altså, hvad gør du så?
2: Jeg prøver bare igen, og jeg ved, at jeg prøver. Måske kan man også spørge om hjælp, hvis man nu har sine forældre, eller hvis læreren er til stede, så kan man også spørge. Ellers har man jo også sine klassekammerater til at spørge.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde i øvrigt på baggrund af undersøgelsens resultater, ligesom regeringsledelsen har indkaldt til pressemøde om det her på torsdag.

0: The Script har lavet det her nummer, der hedder Man in the Arena.
1: På Øresunds Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der møder I en voksende kø fra omkring Tårnby. Det skyldes, at der holder en havereret bil længere frem efter København C. Her er det midterste spor spærret, og vejhjælp de er på vej til stedet. Ellers er det myldretidstrafikken, som I møder rundt omkring på de våde veje, og det gælder blandt andet på Motorring 4, hvor I samler jer af flere omgange på den sydgående tur. I er også mange, der har fundet vej til Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Her der stimler I først sammen omkring Høje-Taastrup C, og så igen på stykket rundt om Roskilde.
0: En demonstration, som var i lørdags arrangeret af den relativt nye organisation Det Danske Folk, har fået meget omtale, blandt andet fordi nogle af deltagerne hejlede, fordi det endte i en konfrontation med en moddemonstration. Vi har talt med en af arrangørerne, Niveau Carmere, i de regionale nyheder, lige om lidt efter Duran Duran og Ordinary World.

0: Det er Duran Duran, der har lavet den her. Den hedder Ordinary World. Så gør vi plads til nyheder her fra Hovedstadsregionen. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En demonstration i lørdags, arrangeret af den relativt nye organisation Det Danske Folk, har fået meget omtale. Det skyldes, at nogle af deltagerne hejlede, og fordi det endte i konfrontation med en moddemonstration. Demonstrationen var indkaldt under flere paroler, blandt andet nej til islamisering, sharia og religiøs social kontrol, og en færre realistisk remigrationspolitik. Sius Razavi er medarrangør af marchen i lørdags, og han støtter ikke, at der var personer, som blandt andet hejlede til demonstrationen i weekenden, siger han.
3: Vi stiller os også op imod ekstremisme, uanset hvilken fløj den kommer fra, om den er religiøs, om den er venstre eller højre fløj, og vi hedder faktisk også eksplicit nævnt nazisme inden vores demo. Så det er klart, at vi har det skidt med, at der er nogen, der kommer og prøver på at kapre demoet.
2: Ifølge ham har personerne, der hejlede og skabte ballade til demonstrationen i weekenden, aldrig været velkomne. Og organisationen vil nu have fokus på, at en lignende situation ikke sker igen, siger han.
3: Vi kan aldrig garantere, at der er nogen, der ikke sniger sig ind. Det er helt umuligt at garantere det. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan bede vores vagter og også vores deltagere og os selv om at være mere opmærksomme på, hvad det er for nogle typer, der kommer ind.
2: Og så vil organisationen også i dialog med politiet nu.
3: Og så skal vi i dialog med politiet, hvor vi siger til dem, prøv at I skal bare tage fat i de her. I skal ikke vente på, at jeg kommer og siger det til jer. I skal bare gøre det.
2: Det går helt skævt med skoleelevernes evne til at læse og regne. Det viser PISA-undersøgelsen, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort i dag. Mellem hver tredje og fjerde elev er så ringe til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole, og han har et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Jeg tror, en af begrundelserne er grundet til, at folk de pjekker og ikke tager det seriøst, og folk, det har også meget gammel tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne et svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
2: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vestler Skole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har indkaldt til krisemøde nu kl. 16:30 på baggrund af undersøgelsens resultater. Det er en grå fornøjelse udenfor, og det kan altså blive rigtig vådt med både regn og byer her til eftermiddag op til 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.
6: P4
1: eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Niall Horan har lavet den her. Ja, den hedder Slow Hands.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hannah Masbjerg.
0: Nu tager vi lige fat i et af dagens mere alvorlige historier, så giver vi den et soundtrack på sådan en ordentlig måde. Det handler om de nye PISA-tal. Det viser, at de danske 15-årige klarer sig dårligere, både læsning, matematik og naturfag, og de pjekker i øvrigt også mere, end de har gjort før. Det er en historie, der giver panderynker hos både læger, forældre og sikkert også rundt om mange køkkenborde her i hovedstadsområdet. Så dagens musiktema, ja, det handler ikke om at pege fingre af nogen som helst, men det handler om at lære, tælle, vokse op og måske også om at finde vejen tilbage til roen og retningen. Jeg har tre sange klar, og det er jer, der vælger, hvad vi så skal høre op mod radioavisen kl. 17. Som altid, så stemmer man i vores DR Lyd-app. Du skal gå ind og vælge live, så finder du P4 København eftermiddag, og så kan du se afstemningen. Der er tre kandidater. Første kandidat, det er Alanis Morissette med You Learn. You Learn.

Ja, Alanis Morissette og You Learn, for ja, man lærer jo hele livet, også når det måske går en lille bitte smule skævt. Så den kan du altså stemme på. Den næste kandidat, du kan stemme på, det er Hej Matematik og Party i Provinsen, fordi, nå ja, det er bandnavn. Den kommer man jo ikke udenom.

gennembrudshittet, som efterhånden vil være nogle år på benen, fra Hej Matematik, Party i provinsen, så vidt jeg husker, så var Hej Matematik faktisk en bog, man havde i folkeskolen. Nå, men tredje kandidat, som du kan stemme på i vores lille DJ-battle her op mod radioavisen kl. 17, det er Nephew og Superliga, fordi vores skoleelever, de burde være i Superliga. Men du er Superliga. Nephew og Superliga. Hvad skal vi høre? Op mod radiovisen kl. 17. Alanis Morissette, You Learn, Hej Matematik, Party i provinsen eller Nephew og Superliga. Du stemmer i DR Lyd-appen. Åben appen, vælg live og find P4 Eftermiddag København. Det er dig, der stemmer og bestemmer, og den, der får flest stemmer, spiller op mod radiovisen kl. 17. Og apropos stemmer, så skal vi jo finde ud af, hvad der er det mest nuttede dyr i zoo. I hvert fald sådan efter en lille uvidenskabelig undersøgelse, lavet for Kasper Hartmann. Mere om det lige om lidt efter Ariana Grande.

0: Ariana Grande har lavet den her Hate That I Made You Love Me. I stemmer i vildskab. Du kan også blande dig i, hvad det er, vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Det er i DR Lyd af dem, det foregår, og du skal vælge live. Så vælger du B4 København eftermiddag, og så kan du se afstemningen. Nå, men fra musikken til det nyttede... Nuttede hedder det dyrebørn, fordi vi skal finde ud af, hvad er det mest nuttede dyrebarn i Zoologisk Have i København. Vi er jo nok mange, der havde håbet på, at det blev i år, at vi kunne sige pandaen. Men pandaerne har igen været mere interesseret i, hvordan skal vi formulere det? Spise bambus var de mere interesseret i end sjov i bambussengen. Ja, undskyld mig. Så Kasper Hartmann, hvad er det sødeste dyrebarn for det, at du er sat dig for at finde ud af som din mission i dag?
1: Ja, og der er forskellige bud, fordi der er faktisk ret mange dyrebørn, når man går rundt i Zoologisk Have. Så for lige at vælge nogen og gøre det sådan lidt lettere for gæsterne også at vælge, og vi måske kunne finde ud af noget, så fik jeg lidt hjælp fra Zoologisk Have til at finde fem, som man kunne stemme på. Elefanten, giraffen, sabelantilopen, kæmpe kænguruen og chimpansen var, hvad vi endte med at vælge. Det er altså det, som folk de har kunne stemme på i den her totalt uvidenskabelige undersøgelse i forhold til, hvad der er det mest nuttede dyrebarn. En af dem, som jeg har talt med ud af mange, hun hedder Lisbeth Groth, og jeg spurgte selvfølgelig også hende, hvilken dyreunge hun synes er den mest nuttede.
2: Jamen, jeg er favoritelefanten. Jeg er virkelig favoritelefanten. Det er.
1: Hvorfor? Hvad er det, den kan?
2: Jamen, den kan bare så mange ting. Det er så fantastisk et dyr. Og den snabel, og det, jamen, jeg er favorit. Ja.
1: Og hvis du skulle vælge en toer, hvad er så det af de mange forskellige dyr, der er i Zoologisk Have?
2: Muskus. Den er jeg også helt vild med.
1: Og hvad er det? Den har jo ikke nogen snabel.
2: Nej, men den har så meget andet. Og det er også et fantastisk dyr. Det er, den har jeg også glædet mig til at se. Og den var ude.
1: Det er også skønt. Altså, vi prøver at finde et andet dyr, som skal tage over, når nu pandaerne ikke er så gode til at få unger, som man måske kunne drømme om. Hvad tænker du om, at der ikke er kommet pandaunger? Ærger det dig?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg kan godt lide pandaerne. Det er kun siden teenageårene. Det er til min konfirmation, der var det pandabamser. Så det er over mig. Men hvad der skulle være i stedet? Isbjørnene måske? Det var et bud på noget, man kunne arve videre på.
1: Men nu, altså elefanten, den siger du, den ligger nummer et hos dig, ja, i år, hvis pandaerne til næste år skulle lykkes. Vil de så være nummer et, eller er det så stadigvæk elefanten?
2: Nej, så vil det være pandaerne. Det vil det. Det er sikkert.
1: Vi krydser fingre.
2: Det gør vi meget.
1: Tak skal du have.
2: Tak.
0: Ja, der var altså en, der godt kunne bruge nogle elefanter, men pandaerne er på førstepladsen. Hvad siger de andre, du har talt med?
1: Ja. Havde der været panda, så ville det være førstepladsen, ikke? Men ellers så var det elefanten, den er også virkelig, virkelig nuttet. Jamen, skal vi ikke bare løfte den her totalt uvidenskabelige undersøgelse?
0: Jo.
1: Jeg sagde jo lidt tidligere, at jeg ville gå ned og kigge på sabelantilopen, for den havde fået lige præcis 0 point.
0: Ja.
1: Jeg fandt en, der sad og kiggede på dem. og hun gav den heller ikke point.
0: Okay.
1: Så stadigvæk 0 point til sabelantilopen. Den jo nuttet, men ja, altså de andre, de er altså bare mere nuttet.
0: Okay.
1: Nå, på fjerde pladsen, kæmpe kænguruen med 7 point.
0: Ja.
1: Chimpansen stryger ind på en tredje plads med 13 point.
0: Ja.
1: Der er 15 point til giraffen, og så kan du selv gætte det. Det er altså den der elefant på 150 kilo, der vinder det hele.
3: P4 på mission.
0: Altså, ved du hvad, det var jo også den, som ifølge SOS direktør fra, var det Noser, han kaldte den?
1: Han kaldte den Noser, jamen ja, det er den også. Ja. Den er virkelig, virkelig sød.
0: Ved du hvad, du har, det, var, det jeg prøvede lige før, det var at give dig den her. Fordi du har jo gennemført en virkelig uvidenskabelig undersøgelse, der handler om, hvad der er det mest nyttede dyrebarn i zoo, og så er du også blevet pladervåd.
1: Jeg er blevet pladet. Jeg vil den der fanfare, den vil jeg gå hen og så trut lige ind til elefant, for jeg synes, det er den, der fortjener den.
0: Tak skal du have. Lad mig skræmme elefantungen alt for meget, ikke?
1: Og jo.
0: Tusind tak, Kasper Hartmann. Elton John, I'm still standing.

numre, I kan stemme på op mod... eller stemme på, så spiller jeg vinderen op mod Radioavisen kl. 17. Du stemmer i det lyd af dem. Du finder live, så finder du P4 København eftermiddag, og så stemmer du. Jeg spiller det nummer, der får flest stemmer, du kan vælge imellem. Alanis Morissette og You Learn. Eller, det gør de jo så ikke, kan man sige. Men det er den første, du kan stemme på. Den næste, du kan stemme på, det er den her. Der er party i provinsen. Ikke fordi der er så meget party i folkeskolen i dag, men fordi det her, det naturligvis er hej matematik. Ja, den tredje, du kan stemme på, det er den her. Men du er super lige, Nephew og Superliga, fordi jeg tænker, at danske folkeskoleelever, de burde være i Superligaen. Det er nu, du skal stemme. Vi finder en vinder lige inden Radioavisen kl. 17. Altså, skal der være Alanis Morissette, Hej Matematik eller Nephew, som jeg spiller op mod Radioavisen kl. 17. Du stemmer i det her lyd.

0: Back to Back har lige fået en pusning og en polering og blevet opdateret. Her var det Rune Rask og Hampenberg Overblæst og deres udgave af En som dig.
1: På Amagermotorvejen i retning mod Avedøre er alle spor efter København C igen farbare. På Vejhjælp har været forbi og hjælpe den havarerede bil videre, som spærrede et spor her. Nu skal køen afvikles, og den møder I både på centrumforbindelsen og på motorvejen. I den kollektive trafik der er der fortsat ændringer hos S-tog på grund af politiets arbejde ved Københavns Sydstation. Det gælder linje A og linje E, og der kører i øjeblikket ingen S-tog mellem Åmarken og Dybbelsbro station.
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med
5: det. Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV. Det her er P4.

0: langt fra Jylland til København.
1: Mumle og fra Jylland til København. Vi skal have afgjort, hvilken sang flest af jer gerne vil høre. Jeg har jo givet jer tre valgmuligheder. Den ene, det var den her. Alanis Morissette, You Learn. Alle tre numre er valgt ud fra en dagens store historie, der jo handler om den her PISA-undersøgelse, som viser, at det står rimelig skralt til med de danske 15-åriges kundskaber. Blandt andet i forhold til at læse og også i forhold til matematik, så derfor så havde du også mulighed for at stemme på den her. Der er party i provinsen. Ja, Party i provinsen var altså også en af dem, som du kunne stemme på her i vores lille sådan aktuel historie-musik-battle, kan vi måske godt kalde det. Og så er det jo sådan en god undskyldning for at få lov til at synge med derude i bilerne. Den sidste, du kunne stemme på, det var den her fra Nephew. Nephew Superliga, fordi ja, danske folkeskoleelever burde jo ligge i Superligaen. Det gør de så ikke. Nå. Jeg har afsluttet afstemningen. Jeg vil sige, det har ligget ret tæt faktisk. Det har heddet 30%, 37% og 33% stemmer. Så I er sådan rimelig meget splittet i tre i forhold til, hvilket nummer det er, I synes, vi skal høre her op mod radioavisen. Men flertallet, 37%. Ja, I synes, vi trænger til noget party i provinsen, så det får I.

0: Tak for de mange stemmer. Dem, der var flest af, det var på Hej Matematik og Party i provinsen. Så det radiovis klokken er 17.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet, hvor krisemødet er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de fortsat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: Australsk musik var det her, Tones and I, og det her nummer, der hedder Dance Monkey.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er godt nyt til alle danskere, der holder af tennis, hvad det gode nye er. Ja, det fortæller dig lige om lidt. Allerførst så giver vi lige serveretten til Katrine i trafikken.
3: Politiets arbejde på Københavns Sydstation er nu overstået, og det betyder, at S-togene igen kan køre mellem Åmarken og Dybbelsbro stationen. På vejene der møder I fortsat kø og tæt trafik mange steder. Det gælder blandt andet på motorvejene til og fra Amager. Særligt i retning mod Avedøre, der kører I rigtig langsomt i øjeblikket. I samler jer efter lufthavnen, og så er det hele vejen frem til Kalvebodbroerne.
0: Der er godt nyt til alle, som sagt, der interesserer sig for tennis her i Danmark, fordi nu står det fast, der er blevet sat en dato på, hvornår Holger Rune han kommer til at gøre comeback efter den her alvorlige akillessehneskade, som han fik for 11 år siden. Og det bliver altså i Hillerød, at Holger Rune kommer til at gøre comeback. Det kommer til at ske ved en Davis Cup-kamp, hvor Danmark tager imod Bulgarien i Hillerød. Det har han sagt i dag i en video på sin Instagram. Og det er altså noget, der får blandt andet den danske landstræner til at juble. Og det er jo altså, ja, som jeg sagde lige før, i Hillerød, at den her kamp den bliver spillet. Du kan også følge den 18. og den 19. september på vores kanaler her på DR. Udover Holger Rune, og er det jo Davis Cup, så det er jo et hold, vi taler om. Ja, så er der også Elmer Møller, August Holmgren, Karl Emil Overbæk og Johannes Ingelsen på holdkortet til den her Davis Cup-kamp, som altså bliver spillet i Hillerød den 18. og den 19. september. Albert Heath får du her, som er Darling, og de drømmer tilsyneladende om et lille hus i Jylland.

0: En demonstration i lørdags, arrangeret af den sådan relativt nye organisation Det Danske Folk, har fået meget omtale, fordi nogle demonstranter valgte at hejle, og fordi det også endte i konfrontation med en moddemonstration. Den her demonstration, den var indkaldt under flere paroler, men blandt andet var det nej til islamisering, sharia og religiøs social kontrol, og også en fair og realistisk remigrationspolitik. En af dem, der var med til at arrangere den her demonstration eller march, det var Cyrus Rajavi. God eftermiddag.
1: Hej, og tak for, at jeg må være med.
0: Det var sørme så lidt. Hvordan har du det med, at jeres budskaber til synlæderne tiltaler personer, som så vælger at hejle til jeres march?
1: Ja, men prøv at, det har vi det ikke så godt med, og en af de ting, en af vores budskaber, som vi også havde, som du ikke fik nævnt med, det var, at vi stiller os også op imod ekstremisme, uanset hvilken fløj den kommer fra, om den er religiøs, om den er venstre eller højre fløj, og vi havde faktisk også eksplicit nævnt nazisme inden vores demo. Så det er klart, at vi har det skidt med, at der er nogen, der kommer og prøver på at kapre demoen.
0: I siger, at de her personer, de ikke er velkomne længere. Hvordan vil du undgå, at de deltager i kommende manifestationer eller demonstrationer eller marcher fra jeres side af?
1: Ja, lige en lille rettelse. Det er ikke, fordi de ikke er velkomne længere. De har aldrig været velkomne fra starten af. Så vi lige har det på plads. Vi kan aldrig garantere, at der er nogen, der ikke sniger sig ind. Det er helt umuligt at garantere det. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan bede vores vagter og også vores deltagere og os selv om at være mere opmærksomme på, hvad det er for nogle typer, der kommer ind. Vi kan for eksempel, i stedet for at lade folk tvivlen komme til gode, det er at bare sige, okay, vi havde de her regler, I kom maskeret, I bliver bare afvist med det samme. Fordi der var nogen, der kom maskeret, og vi sagde til dem, I kan ikke deltage, hvis I ikke fjerner maskerne. Og de fjernede maskerne, og de deltog sig. Og dem af dem, som ikke ville fjerne maskerne, de blev afvist, og de tog afsted. De fik ikke lov at deltage. Men næste gang, jamen, så er der ikke noget, der hedder dialog. Der hedder det bare, okay, du kendte reglerne, men du kom sådan. Derfor må vi gå ud fra, at du har nogen hensigter, som ikke passer ind i vores rammer.
0: Nu siger du næste gang, jeg ved.
1: Det er bare en ting, og selvfølgelig skal vi bede.
0: Jeg ved, at I planlægger en kommende demonstration mod nazisme, kommunisme og islamisme, som I kalder det. Hvordan vil I undgå mere ballade ved den lejlighed?
1: Jeg vil lige sige, den ballade, som alle taler om, ikke, det var noget, der varede få minutter, og så var det overstået. Fordi vi håndterede det, og politiet håndterede det. Og som jeg sagde lige før, vi kan aldrig garantere noget. Altså, jeg kan jo ikke forudsige, hvad der sker i fremtiden. Men vi vil selvfølgelig sørge for, at vores vagter, de er parate til at gribe hurtigere ind. Og at, som sagt, vi bedre vurderer folk, når de kommer ved indgangen. Altså, nu er det jo lidt svært at sige indgang, fordi det er jo en demonstration, så folk kommer. Men inden vi går i gang. Og selvfølgelig er vores budskaber tydelige, at vi er imod de her mennesker. Og så skal vi i dialog med politiet, hvor vi siger til dem, prøv at I skal bare tage fat i de her. I skal ikke vente på, at jeg kommer og siger det til jer. I skal bare gøre det.
0: Ja, så nu er det fra Cyrus Rajavi, der er altså medlem af organisationen Det Danske Folk og medarrangør af Mars for Danmark, som foregik i København i lørdags. Klokken er blevet 17 minutter over 5. Her får du Elvis versus GXL, A Little Less Conversation.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: B4.
0: B4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Han hedder Lasse Skriver, og det her nummer, det hedder Everyday Life.
1: Der er stadig masser af trafik på vejene, og det gør, at I kører tæt en hel del steder. Det gælder blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her der samler I omkring Tårnby, og så kører det ellers langsomt til efter København C. På Hillerødmotorvejens forlængelse, der samler I på den nordgående tur. Det er så altså særligt på stykket frem mod og forbi Hillerød, at det kører langsomt i øjeblikket.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Nogle gange så kan man ikke få pladeselskaberne med på at udgive den musik, man gerne vil udgive. Så kan man heldigvis bare gøre det selv. Det er for eksempel noget af det, som Stella Lefty her hun har gjort. Det her nummer Boston, det har hun skam selv udgivet. Og ja, nu spiller vi hende så op på P4. Det er blevet virkelig populært at komme på tunsafari i Øresund, men nu advarer chefen for Øresunds Akvariet om, at den store interesse også betyder risiko for, vi kan jo kalde det færdselsuheld, på vandet mellem Helsingør og Helsingborg. Nynne Våg har mere i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Han har netop givet sin årlige meget, meget, meget, meget populære koncert i Malaga. Den gode Thomas Helmig, så vil jeg huske, var det her i weekenden. Nu fik jeg med med Gold Digger. Nu går vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det går helt skævt med skoleelevernes evne til at læse og regne. Det viser PISA-undersøgelsen, der måler 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort i dag. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er så ringe til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
3: Jeg tror, en af begrundelserne er grundet til, at folk de pjekker og ikke tager det seriøst. Og folk, det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
2: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger. Og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er blevet virkelig populært at komme på tunsafari i Øresund, men den store interesse betyder også utrolig mange både på vandet mellem Helsingør og Helsingborg, skriver SNDK. Og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko på nogle dage. Det mener Jens Peder Jeppesen, der er chef for Øresundsakvariet, der udbyder tunsafari.
4: En gang imellem så kan vi altså godt se nogle episoder, som godt kunne være undgået. Jeg tror simpelthen, at folk de skal være mere opmærksomme på, hvordan man sejler ude i vores trafikseparering ude imellem Helsingborg og Helsingør. Det er meget, meget vigtigt, at man følger reglerne.
2: Derfor ser Jens Peder Jeppesen gerne, at der bliver sat skilte op i en del af havnene, der opfordrer til respekt for blandt andet sejlretningen. Det vil potentielt kunne forebygge farlige situationer, tror han.
4: Hvis man kunne sætte sådan et skilt op ved slæbestederne i for eksempel Helsingør, det kunne også være andre havne ned langs kysten, fordi det er også dernede fra, at de små både de kommer. En ganske almindelig skilt, hvor der står, hvordan de ganske almindelige regler er, for sejlads i sejlrenderne.
2: En 32-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet. Han er mistænkt for omfattende stalking af sin tidligere partner. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Han er mistænkt for gentagne gange at have kontaktet kvinden, selvom han har forbud mod det. Han er desuden tidligere i år dømt for lignende stalking af samme kvinde, siger anklagerfuldmægtig Annika I. Beverich. Manden, som er varetægtsfængslet frem til den 6. oktober, nægter sig skyldig. Han har ikke kæret kendelsen. Og for første gang i 12 år giver Stevie Wonder koncert i Danmark, når han den 18. oktober lægger vejen forbi Royal Arena i København. Det skriver koncertbyrået Live Nation i en pressemeddelelse. Stevie Wonder spillede senest herhjemme tilbage i 2014, da han gæstede Roskilde Festival. I aften og nat fortsætter det altså med regn og med byer. Temperaturen falder og kommer ned et sted mellem de 12 og 15 grader. Og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: God eftermiddag med P4.

0: Run. One Republic og Run.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, skal du ud og runne nu her? Inden alt for længe er du en af dem, der er blevet hængende lidt for længe på arbejdet, og først nu skal til afsted hjem af, og er du ikke typen, der er med bus eller bil eller tog, men skal du gå eller cykle eller hvad ved jeg, hinke, så vil jeg godt lige anbefale, at du medbringer en paraply eller et regnsæt. Jeg har lige stået og tjekket på radaren, fordi jeg skal nemlig selv cykle hjem om en halv times tid, og det ser ud til, at det bliver en ganske våd fornøjelse, så nu er du altså advaret. Det gælder om at få sig pakket ind i godt med plastik her til eftermiddag. Får du en klassiker fra Britney Spears? Den hedder Baby One More Time.

0: Det står skidt til med de danske skoleelevers evner i matematik, læsning og naturfag. Det er konklusionerne i den nye PISA-undersøgelse, som er blevet offentliggjort i dag. I årets PISA-undersøgelse der er gruppen af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, vokset. Mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark placerer sig nu i den kategori. Undervisningsmagnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger i dag, at der skal simpelthen ske noget.
1: Ja, det er godt konkret. Det er, jeg samler allerede i dag, samler jeg alle, altså skoleledere, skolelærere, selvfølgelig forældre, elever selv, til kommuner også, til at sige, her er status, her er sort på hvidt vores resultater, og så også lægger en plan fremad for, hvad så er de næste skridt. Og så vil jeg sige, mit ansvar er, at vi også får leveret, og fra regeringens side, jamen, der skal jo leveres nogle penge.
0: Ja, der skal leveres nogle penge, lyder det fra ministeren. Apropos penge, så lige nu, så bliver der lagt budgetter i rigtig mange kommuner. I nogle af kommunerne, ja, der er økonomien så stram, så man vælger at kigge ind i at droppe tolærerordningen i skolerne. Og det er altså ikke en løsning, der huer ministeren.
1: Det er meget, meget trist for mig for at se, fordi noget, det vi ved virker, det er to uddannede lærere i en klasse, måske med 28 elever, hvor en af lærerne kan fokusere på dem, der virkelig har behov for noget ekstra, og den anden kan køre en undervisning i resten af klassen. Jamen, det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, jamen, så går det direkte ud over vores elever.
0: Ja, udover de faglige resultater, så har de 15-årige også skulle svare på en række spørgsmål om deres skoledag. Og her der svarer de blandt andet, at de oftere kommer for sent, og så pjekker de også mere end tidligere. 60% af eleverne svarer, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28%, altså næsten hver tredje, svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger.
1: Og jeg synes, det er bekymrende, og det taler jo egentlig den helt grundlæggende tendens, der er, at der er et autoritetstab, og der er en manglende respekt for, at her er en lærer, der har forberedt sig, og som går på arbejde for at lære de her elever noget. Så skal eleverne også møde op, og de skal også gerne møde op udhvilet, og selvfølgelig være til timerne. Det er jo første forudsætning for, at man kan lære noget. Så der har alle os, også alle os voksne, der er omkring vores unge mennesker, vores børn og unge mennesker, vi har et ansvar for at sikre, at den der pjekkekultur, den skal vi simpelthen ikke tillade vokse frem.
0: Ja, sådan lød det altså fra Magnus Heunicke, der er undervisningsminister fra Socialdemokratiet. Tidligere i dag der kom det frem, at regeringen indkalder til et pressemøde. Det bliver på torsdag om de dalende PISA-resultater. Det er hele regeringstoppen, der stiller op der. Og senere samme dag, altså på torsdag, der inviterer netop undervisningsminister Magnus Heunicke til et forældre til skolebørn til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det kommer til at foregå på Engskolen i Herlev, det skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse her til eftermiddag. Og med det på plads, så får du lige en til countrybenet her. Der er det Dasha, og det her nummer, der hedder Austin.

0: Det sidste myldretidstrafik hænger ved, og I samler jer fortsat på flere af de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Her der er kørt det langsomt fra Tårnby og frem til Kalvebodbroerne.
1: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig. Sådan kan man også måske sige om P4, fordi vi er her jo hele døgnet rundt. Om 8 minutter, så er der radioavis til dig. Efter radioavisen, ja, så er det Anders Bisgaard, der er klar med P4 Aften.
1: Som sædvanligt er det musikken, der er det vigtigste. Er hovedpersonen, er omdrejningspunktet i P4 Aften. Og vi laver jo den store playliste i fællesskab. Hvad synes du, der skal med på sådan en playliste? Send dit forslag i en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Ja, jeg skal hilse fra Anders og sige, at indbakken, den er allerede åben. Så skynd du dig bare med at få sendt en besked afsted til ham.

lige bare lavet den her, der hedder Training Season. Danske skoleelever, ja, de klarer sig jo historisk dårligt i den nye PISA-test. Den er gal med både læsning, matematik og naturfag. Og folkene bag testen, de peger på skærme og AI som en mulig forklaring. Thomas Aargaard har med i Radioavisen kl. 18.

0: Her får du radioavisen her på P4 klokken. Den er blevet 18.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleier, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
2: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Nival Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
5: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
5: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
6: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø, ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
7: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
6: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
7: Nej, det er fordi at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
6: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er krediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regner byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
8: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission: at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den her i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

gætter, den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4 Aften, hvor det ja, så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, det er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lille lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nej. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd. Det her er P4.

I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producere. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i det nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

vild stemme, ikke? Adele, jeg var også Set Fire to the Rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt der fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over for Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: say goodbye?
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark? Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi. It's not-

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P4 Aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik. Kan

0: Vi måtte slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i B4 aften. Husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere 100 milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du

0: aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har hun købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter
1: til P4 Aften. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pink og Nate Ruess. Her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrandt foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte det lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Be Her, her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

for dig. Her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra Ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk, Lives What You Make It, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver... Vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg. Og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

Sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj i etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, så lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

Æggekageproducenten Hanne svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bartolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig. Lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

Min bror, han sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Og fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen Hågård. Om et øjeblik så er der nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Og husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
2: Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4-aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Og Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle, køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og ja, og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Vildeste mix!

Her sammen med Natasha Khan Mukuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da, det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita. Jeg har trukket 19.

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amager-forbrændingen med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amager-forbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... ja, altså, hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amager forbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amager forbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

The Sister Sledge ind over det her, ikke? We Are Family, det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den du fik her, den hedder Life Witness, det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk, vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere, men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Mening. Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er Radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke andet at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med disse vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: med Anders Bisgaard.
1: Og mumle og det modsatte, lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens, der underholder jeg med masser af god aftenmusik, direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4, som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før, p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kan vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4-aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4-en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aakjær. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Gracie Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil lige sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de er fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Giv mig, hvad du har. Ah, synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4-aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

Ja, aften. The Unluckiest Boy Alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele the Second, eller Adele the Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele the Second. Den er god nok. For Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra B4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i B4 Aften. Alle mine laner er gør for tape. Jeg er

rigtig irske folketoner i denne her, Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Noah Kahan, så fortæller jeg mere bagefter.

0: P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel, så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sant? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cheers, her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lang er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorthe Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcelleparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og jeg ønsker at sige ha det.
1: Ja, ha det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sehl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind, relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og ro og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. God dag her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så træt.

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange, der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Kim for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde det hele godt af. Det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig. Hvis du forstår.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landet i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bebop & Lula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, så stadigvæk. Bebop & Lula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i førnatten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

Et dyk ned i skatkisten med gode boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på P4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit som Body That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, siger Anna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre rød er faldt over skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt fødebolle, skørtejæger, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige ja, tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med OneRepublic og Need Your Love.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting osv., som ja, der er simpelthen sket noget siden. Og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Fight the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination. You show me now.

Så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Maldeberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Hermed Kiss.

0: med duk på blade, grønne nuancer i vekslende højder, stilke, tykke og tynde, kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordærvede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.